0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle.
2: I romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

smo potrošili sve, da moraš poć i da shvatit ću već.

jedan kasni sat. Sjećanja mi mira ne daju, meni ko da prođem godina.

0: dame i gospodo. Lorena!
1: Hvala vam svima.
2: Jesen vam se smiješi s valova Radio Đakova. Nasmiješite se i vi jeseni.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: više, moja kraljice.
1: Radio Đakovo, prvi radio u boji.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.
2: Žuto lišće.
3: Jesenski program

Dobro vam jutro, 6:31 na valovima sta radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Petak je, 9. dan u mjesecu listopadu, mjerimo trenutno 18 celzijevih, tlak zraka 1016 hektopaskala, vlažna zraka iznosi 82%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

vrijeme. Danas promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguće i obilna oborina. U središnjim istočnim predjelima poslije podne prestanak oborine. Na kopnu prije podne vjetar umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23, trenutno u Đakovu iznosi 18 Celzijevih stupnjeva.

0: Portali donose
1: izvješća svoje otvorile nova pitanja. Otpad u Gospiću, Plenković je poručio da treba stati na loptu, ali građani su još uvijek zabrinuti za svoje zdravlje i upozoravaju na nepravilnosti u sanaciji. Sigurnost obavještajna agencija je podatke o otpadu prije 4 godine proslijedila nadležnim institucijama, ali iz državnog odvjetništva negiraju da su tako nešto dobili. Romana Jerković-Kraljić istupila je iz SDP-a tijekom sjednice predsjedništva. U videu koje je objavila na društvenim mrežama, ponovno je poručila da ništa krivo nije napravila. Dan je osobnih asistenata, a tim povodom regionalni industrijski sindikat ispred resornog ministarstva održao akciju kako bi podsjetio na radnice i radnike koji svakodnevno nose sustav osobne asistencije i na njihova prava o kojima se i dalje odlučuje bez njih. Predsjednik Milanović odlikovao je zaslužne pojedince i organizacije iz područja kulture, znanosti, sporta i gospodarstva. Vojni piloti hitno prevezli životno ugroženu trudnicu iz Splita u Zagreb. Rukometaši iz Zagreba upisali su drugi uzastopni poraz u Ligi prvaka. Hrvatski prvak je u Zagrebačkoj areni u trećem kolu skupine C izgubio danskog Alborga s uvjerljivih 33-23. Nakon 3 tjedna stanke zbog reprezentativnih obveza, danas se nastavlja domaće nogometno prvenstvo. Kolo od 18 sati u Velikoj Gorici otvaraju Gorica i Rudeš. Hrvatski tenisači Borna Gojo, Mate Dodik i Luka Mikrut uspješno su prošli osminu Challenger turnira koji se ovoga tjedna igraju na Pirinejskom poluotoku.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Novi zavjet, djela apostolska.
2: A patrijarsi prodadoše Josipa u Egipat, jer su mu zavidili.
1: Ali Bog bijaše s njim, te ga oslobodi od svih nevolja i dade mu naklonost i mudrost pred faraonom, kraljem egipatskim, koji ga postavi za upravitelja Egipta i sve svoje kuće. Martin Gray.
2: Životna je škola za čovjeka najbolji način da se upozna i raste. Patnja, nesreća, nepravda čine da dijamant u srcu čovjeka počne istinski sijati. Ovi teški problemi mogu uništiti samo osobe koje u svom srcu nemaju ništa. Edith Stein, Mozaik.
1: Često me htjedoše izdati moje sile. Gotovo se nisam više nadala gledati svjetlo. No kad mi je u boli odoljelo moje srce, tad mi je zasjela sjajna zvijezda. Vjerujem, Gospodine, pade s mene teret krivnje i trpljenja dugoga života. O, nijedno ljudsko srce ne može shvatiti što si pripravio onima koji te ljube. Sada te posjedujem i više te ne puštam. Kud god smjera staza mog života, ti si uza me. Ništa me ne može odijeliti od tvoje ljubavi. Pirs.
2: Dijete moje ljubavi, osloni se čvrsto i dopusti mi da osjetim težinu tvoje brige. Poznajem tvoj teret, jer sam ga ja obličio. Ja sam ga stavio u svoju ruku i učinio da njegova težina bude najlakšom za tebe. Kad sam ga stavio na tvoju ruku, na tvoju povijenu ruku, rekao sam: bit ću blizu. I dok se oslanjaš na mene, taj teret će biti moj, a ne tvoj.
1: Stari zavjet, knjiga proroka Izaije.
2: Gle, pročistio sam te poput srebra, iskušao te u talioniku nevolje.
1: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
3: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje zbog mjestimice obilnih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u gorju na Jadranskoj magistrali veća je opasnost od odrona, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, povećaju razmak između vozila te da izbjegavaju nagla kočenja i nagle pokrete upravljačem.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Info Plus.
5: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
6: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
7: Sedam je sati.
8: Media Servis i Radio Đakovo.
7: U Gospiću inspekcijski nadzor zbog navoda o povišenoj razini radioaktivnog stroncija. Zelenski odgovorio na Rubijeve tvrdnje oko okončanja rata. Gorica i Rudeš otvaraju novo kolo domaćeg nogometnog prvenstva nakon 3 tjedna pauze.
5: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Kristina Bupnjević, dobro jutro. U Gospiću se provodi inspekcijski nadzor zbog navoda o povišenoj razini radioaktivnog stroncija, kao i prva i druga faza sanacije otpada. Za najkompliciraniju 3. fazu sanacije tek se priprema dokumentacija za javnu nabavu. Za to vrijeme premijer Andrej Plenković umiruje. Voda je sigurna za piće.
9: Prvo, tijela kaznenog progona rade svoj posao. Oni koji su krivi za odlaganje otpada nezakonito ili opasnog otpada će za to odgovarati. Drugo, proces sanacije je krenuo.
7: Pripadnica inicijative Gospić je naš dom, Darija Došen, u razgovoru za Media Servis upozorila je da se propisane mjere zaštite tijekom sanacije ne primjenjuju.
10: Jednostavno se na tom gradilištu ponaša kao na nekom rutinskom gradilištu, karikiram, ali za gradnju obiteljske kuće, a ne kao na gradilištu na kojem se nalazi zakopana 33 tisuće tona opasnog otpada.
5: Media Servis. Vijesti.
7: Tijekom ovogodišnje turističke sezone od 1. lipnja do 15. rujna Porezna uprava provela je više od 7200 nadzora, što je gotovo 2000 više nego godinu ranije. Riječ je o porastu od 44%, a zabilježen je osjetno veći broj privremenih mjera zabrane rada. Prošle godine izrečeno ih je 45, a ove godine čak 448. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša osvrnuo se na navodna zatvaranja ugostiteljskih i drugih objekata zbog par eura više u blagajni.
11: To jednostavno nije točno, ovdje govorimo uvijek o recidivistima koji se višekratno uhvaćeni u neizdavanju računa ili imaju nekakve ili značajnijim viškovima u blagajni.
7: U Poreču se održava velika regionalna financijska konferencija Izazov promjene, koja je okupila 600 stručnjaka iz Hrvatske, regije i svijeta. Guverner HNB-a Ante Žigman osvrnuo se na rast inflacije.
12: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
5: Media servis. Vijesti.
7: Cijepljenje BSŽ cjepivom privremeno je obustavljeno jer su nuspojave bile veće nego što je pisalo na deklaraciji proizvođača, objasnio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Naglasio je da ni zavod ni Halmed nisu dobili informaciju da je napravljena pogreška s količinom cjepiva prilikom cijepljenja.
13: Naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
5: Media servis. Vijesti.
7: Zbog afere s putovanjima europarlamentarka Romana Jerković-Kraljić istupila iz SDP-a tijekom sjednice predsjedništva na kojoj se odlučivalo hoće li se protiv nje pokrenuti stegovni postupak.
14: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive. Ovim putem objavljujem da izlazim iz stranke.
7: Nepotizam je neprihvatljiv, to je granica ispod koje ne idemo, poručuje glavni tajnik SDP-a Jure Zupčić.
5: Media servis. Vijesti.
7: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je na komentar američkog ministra vanjskih poslova Marka Rubija da se rat Ukrajine i Rusije ne može okončati diplomacijom jer je došlo do pat pozicije. Poručio je da se s Rusijom ne može ekonomski surađivati i onda iznositi takve tvrdnje, nego da treba napasti njezinu ekonomiju i tako prisiliti ruskog predsjednika Vladimira Putina da sjedne za stol.
15: Pomozite nam da zaštitimo naše nebo i steknemo dominaciju nad njim. Tada će Putin sjesti za pregovarački stol. Zašto? Zato što će izgubiti sve. Za 2-3 mjeseca izgubit će sve. Ovo nije pad pozicija, ovo se zove nedostatak volje.
5: Sport.
16: Nakon 3 tjedna stanke zbog reprezentativnih obveza nastavlja se domaće nogometno prvenstvo. Kolo od 18 sati u Velikoj Gorici otvaraju Gorica i Rudeš, dvije momčadi koje se trenutačno nalaze na začelju ljestvice. Trener domaćih Mario Carević.
17: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koje znaju zabiti gol, da ćemo mora biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu, ja u to ne sumnjam.
16: U nastavku kola sutra od 15 sati na Poljudu se igra vječni derbi, dok se 3 sata kasnije sastaju Osijek i Rijeka. U nedjelju od 15 sati igraju Lokomotiva i Varaždin, a kolo će u 18 sati zaključiti Slaven, Belupo i Rijeka. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli kreće u borbu za plasman na svjetsko prvenstvo sljedeće godine u Brazilu. Naše reprezentativke dočekat će Island u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija. Uoči dvoboja izbornik Nenad Gračan.
18: Sve teška utakmica pred nama, igramo protiv jedne momčadi koja je među najboljima u Europi. Jedna momčad koja je vrlo agresivna, koja je vrlo dobra u prekidima. Sigurno da će biti za cure vrlo zahtjevno. Pravit ćemo sve, slušat ćemo sve.
16: Nakon susreta u Puli Hrvatsku utorak očekuje uzvrat na Islandu. Treće kolo grupne faze rukometne lige prvaka dovelo je u Zagreb danski Alborg. Pred nešto više od 6000 navijača Lavovi su poraženi s 33-23. Kapetan Filip Glavaš nezadovoljno je poručio.
19: Ljucam kad se nešto dogovorimo pa ne ispoštujemo, onako gledam možda i ja kroz neku malu trenersku prizmu jer sam dobio tu ulogu kapetana pa mi je stalo, a ovdje svaka lopta košta u ligi prvaka, svaki napad, svaka obrana, tranzicija pogotovo.
16: Nakon odigranog kola Alborg je prvi s 5 bodova koliko imaju i drugi Parižani. Treći Zagreb ima 3 boda manje, dok je Celje na začelju bez osvojenih bodova. Za Media servis Petra Petrlić.
5: Slušali ste vijesti Media servisa.
20: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Sva proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno

0: imaju djecu.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dubrovnik i Šibenik mjere 21, Osijek 18, Zagreb 17, Slavonski Brod je na 16, u Gospiću je 15, a u Varaždinu 14. Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborine. Na kopnu prije podne vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu će postupno okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23, u Goriju malo niža.
2: Media servis. Najbrža istina.
4: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
5: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
6: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno je. Volim jesen.
7: 7:09, bili su to vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 18 celzijevih, tlak zraka je 1016 hektopaskala, vlažnost zraka 82%. Slijedi hit dana, novi singl Brune Račkog, Od danas i zauvijek.
8: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute. Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Kratko,
0: jasno
5: i izravno.
0: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
5: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko,
5: jasno
0: i izravno.
5: U emisiji Izravno.

0: Na današnji dan 9. listopada 1892. rođen je književnik Ivo Andrić, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, autor romana Na Drini ćuprija. 1987. u Zagrebu je umro Vladimir Ruždijak, hrvatski operni pjevač i redatelj te glazbeni pedagog i skladatelj. 1991. velikosrpske postrojbe počinile su pokolj u Vagancu. 1995. poginuo je Andrija Matijaš Pauk, hrvatski general bojnik, ratni zapovjednik i heroj Domovinskog rata.
1: Na današnji dan

0: Dobro jutro, Đakovo. Slušaš Prvi radio u boji.
1: Ja vjerujem da

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Nije se rodio ko bi svakom ugodio, kaže stara narodna mudrost koja nas podsjeća da se ljudima nikada ne može svima udovoljiti. Koliko god se trudili i biti dobri, pošteni i susretljivi, uvijek će se naći netko tko će nam nešto zamjeriti ili naše postupke gledati drukčijim očima. Svatko ima svoje razmišljanje, očekivanja i mjerila prema kojima procjenjuje druge. Ono što će jednoga razveseliti, drugome možda neće značiti ništa, a ono što netko smatra dobrim i ispravnim, netko drugi može doživjeti sasvim drukčije. Zato ne treba cijeli život provesti nastojeći svima biti po volji. Važno je ostati čovjek, postupati po svojoj savjesti, biti pravedan i ne činiti drugima ono što ne bismo željeli da oni čine nama. Tuđe mišljenje treba saslušati, ali ne moramo zbog njega odustajati od svojih uvjerenja i vrijednosti. Na kraju, nije najvažnije da nas svi vole i da nas svi hvale. Mnogo je važnije da možemo mirno pogledati sebe u ogledalo i znati da smo postupili pošteno, čak i onda kada se to nekome nije svidjelo. Jer, kako kaže narod, nije se rodio ko bi svakom ugodio, a možda je u tome i pouka. Ne trebamo svima ugoditi, nego nastojati ostati ljudi.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Sanja Bježančević kritizirala je županicu Natašu Tramišak zbog izostanka iz rasprave o dovozu otpada u Našičku cementaru, te prozvala vladu Ivana Anušića zbog šutnje o tom pitanju. SDP je u Hrvatskom saboru pokrenuo postupak za izglasavanje nepovjerenja vladi zbog slučaja otpada u Gospiću, a kao dodatni razlog navodi situaciju vezanu uz oporabu otpada u Našičkoj cementari. Na konferenciji za novinare u Osijeku Sanja Bježančević, saborska zastupnica i predsjednica županijske organizacije SDP-a Osječko-baranjske županije, kritizirala je županicu Natašu Tramišak jer, kako navodi, nije sudjelovala u raspravi o dovozu otpada u Našice. Smatra da županica treba pokazati veću odgovornost prema građanima i iskoristiti svoj politički utjecaj kako bi se dobili odgovori na pitanja lokalne zajednice. Našice nisu ničije odlagalište, a Slavonija ne može biti poligon za selidbu tuđih problema, poručila je Bježančević. Kritizirala je i potpredsjednika vlade Ivana Anušića, istaknuši kako očekuje da u vladi zastupa interese Slavonije i reagira na pitanja i nezadovoljstvo građana. Osvrnula se i na slučaj bivšeg ministra Vilija Beroša, upozorivši da politička odgovornost ne bi smjela završiti smjenom dužnosnika nakon koje se oni mogu vratiti na druge pozicije u javnom sustavu. Bježančević je zaključila kako građani imaju pravo na transparentne odluke i konkretne dokaze, te pozvala premijera Andreja Plenkovića i vladu na odlazak. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu u sastavu sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku raspisao javni poziv za upis polaznika na teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za župne suradnike. Na teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za župne suradnike u skladu s elaboratom programa cjeloživotnog učenja upisuje se ukupno 30 polaznika. Program traje 4 semestra i njegovim završetkom stječe se 30 ECTS bodova, a izvodit će se na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Pravo upisa programa imaju osobe koje imaju završen najmanje prijediplomski studij. Za danas je zakazana 10. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna i trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena kliničkom bolničkom centru. Večeras u 19 sati u Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi Radosna vijest u Gupčevoj ulici 46 u Đakovu koncert duhovne glazbe održat će Roko Bunčić. Riječ je zapravo o predstavljanju drugog albuma duhovne glazbe Portret života nakon prvijenca Čuješ li me, koji je izišao 2022. godine. Roko je bivši natjecatelj glazbenog šova The Voice, izvrstan glazbenik koji je i profesor gitare u glazbenoj školi u Osijeku. Organizatori pozivaju zainteresirane na večer glazbe, vjere i zajedništva. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća samo s materijalnom štetom. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka te po jedna na području Belog Manastira i Đakova. Vatrogasci Josipovca Punitovačkog gasili su požar niskog raslinja i šume kod ribnjaka Drljak između naselja Punitovci i Josipovac Punitovački. Vatrogasci Drenja imali su tehničku intervenciju ispumpavanja vode iz bunara u Drenju.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno oblačno, ponegdje može pasti malo kiša, uglavnom na zapadu i Posavini. Zatim se očekuje kidanje na oblake. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar postupno će slabjeti. Najviša dnevna temperatura od 19 do 21 Celzijev stupanj. Trenutno u Đakovu 16 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima. Pogrebne obavijesti.

0: Romanske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
0: Marketing Radio Đakova 822

0: putevima grada.
1: Za danas je zakazana 10. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna i trajeće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena Kliničkom bolničkom centru. Večeras u 19 sati u Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi Radosna vijest u Gupčevoj ulici 46 u Đakovu, koncert duhovne glazbe održat će Roko Bunčić. Reč je zapravo predstavljanje od drugog albuma duhovne glazbe Portret života nakon prvijenca Čuješ li me, koji je izašao 2022. godine. Roko je bivši natjecatelj glazbenog šova The Voice, izvrstan glazbenik koji je profesor gitare u glazbenoj školi u Osijeku. Organizatori pozivaju zainteresirane na večer glazbe, vjere i zajedništva. Evo i servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda telefonom 718-295, dežurna služba HEP-a telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hita pomoć 194. Autobusni promet, informacija na telefon 060-302-030, željeznički promet, informacija na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Na današnji dan, 9. listopada 1987. godine u Zagrebu je umro Vladimir Ruždjak, jedan od najznačajnijih hrvatskih opernih umjetnika druge polovice 20. stoljeća. Bio je operni pjevač, operni redatelj, skladatelj i glazbeni pedagog, umjetnik iznimne svestranosti koji je svojim radom ostavio dubok trag u hrvatskoj glazbenoj kulturi. Rođen je 21. rujna 1922. godine u Zagrebu. Glazbeno obrazovanje stekao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje je studirao pjevanje. Njegov talent, muzikalnost i izražajnost ubrzo su došli do izražaja, a profesionalnu karijeru izgradio je ponajprije kao bariton, jedan od glasovnih tipova posebno važnih u opernom repertoaru. Veliki dio umjetničkog života bio je vezan uz operu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, na čijoj pozornici je ostvario brojne zapažene uloge. Tumačio je likove iz opera hrvatskih i svjetskih skladatelja, pokazujući pritom sposobnost povezivanja vokalne tehnike, glazbene interpretacije i dramskog izraza. Njegove su izvedbe odlikovale muzikalnost, osjećaj za tekst i razumijevanje karaktera likova koje je interpretirao. Ruždjakov umjetnički interes nije se zaustavio samo na pjevanju, s vremenom se afirmirao i kao operni redatelj, pristupajući opernim djelima s razumijevanjem glazbe i scenske dramaturgije. Iskustvo stečeno na opernoj pozornici omogućilo mu je da se djelima bavi iz različitih perspektiva, kao izvođač, tumač i kreator scenskog izričaja. Značajan dio njegova djelovanja pripadao je i skladanju. U svojim se skladateljskim ostvarenjima oslanjao na poznavanje ljudskog glasa, vokalne interpretacije i glazbene dramaturgije. Kao glazbeni pedagog svoje znanje i iskustvo prenosio mlađim generacijama pjevača. Vladimir Ruždjak preminuo je u Zagrebu 9. listopada 1987. godine u 65. godini života. Iza sebe ostavio bogatu umjetničku ostavštinu i sjećanje na glazbenika koji je uspješno povezivao izvođačku, redateljsku, skladateljsku i pedagošku djelatnost. Njegov životni put svjedoči o vremenu u kojem su prednost umjetnosti, temeljito glazbeno obrazovanje i svestranost bili važni temelj stvaralaštva. Vladimir Ruždjak ostaje zapamćen kao istaknuto ime hrvatske operne umjetnosti i glazbene kulture 20. stoljeća.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Vrijeme za Jutrofon 813-249-822-271. Brojevi su telefona ukoliko danas imate slavljenicu ili slavljenika. Evo prigode, nekoliko trenutaka ostavljamo na ove dvije linije otvorenima za vaše pozive. Danas je 9. listopada, prema katoličkom kalendaru 9. listopada imendane slave Dionizije, Denis, Sara, Abraham i Ivan. Imen Dionizije grčkog je podrijetla, povezuje se s imenom starogrčkog boga Dioniza. Jedan od svetaca koji se danas spominje je sveti Dionizije, pariški biskup i mučenik koji se smatra zaštitnikom Pariza. Prema kršćanskoj predaji propovijedao je evanđelje u Galiji te podnio mučeničku smrt. Ime Denis i inačica je imena Dionizija, raširena je u mnogim europskim zemljama. Sara je ime hebrejskog podrijetla i znači kneginja ili vladarica. U Bibliji je Sara bila žena praoca Abrahama i majka Izaka. Njezina se životna priča povezuje s vjerom, nadom i Božjim obećanjem. Abraham je također ime hebrejskog podrijetla koje se tradicionalno tumači kao otac mnogih naroda. U Starom Zavjetu Abraham je jedan od najvažnijih biblijskih praotaca, uzor vjere i povjerenja u Boga. Ivan je jedno od najčešćih muških imena u Hrvatskoj, hebrejskog je podrijetla, znači Bog je milostiv. Ime je obilježilo kršćansku tradiciju zahvaljujući brojnim svecima, među kojima su sveti Ivan Krstitelj i sveti Ivan Apostol. Današnji dan u katoličkoj crkvi obilježava se i spomendanom svetog Ivana Leona Ardija, talijanskog svećenika iz 16. stoljeća, osnivača redovničke zajednice koja se posvetila obnovi vjerskog života i širenju kršćanske vjere. Svim našim slušateljicama i slušateljima koje danas slave imendan želimo puno zdravlja i sreće, ljubavi i osobnog zadovoljstva, a istim željama pridružujemo se i čestitkama za rođendan. Dan, bio je to Jutrofon.
0: Jutrofon. Hit dana Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Tvrtka Tehnokolor iz Đakova zapošljava admirače, tesare, zidare, fasadere, soboslikare, keramičare i montere suhe gradnje. Osigurajte svoj posao na vrijeme, a za više informacija nazovite nas na broj telefona 031 816 834 ili nas posjetite osobno na adresi Ante Starčevića 245 Đakovo.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Sanja Bježančević kritizirala je županicu Natašu Tramišak zbog izostanka iz rasprave o odvozu otpada u Našičku cementaru, te prozvala vladu Ivana Anušića zbog šutnje o tom pitanju. SDP je u Hrvatskom saboru pokrenuo postupak za izglasavanje nepovjerenja vladi zbog slučaja otpada u Gospiću, a kao dodatni razlog navodi situaciju vezanu uz oporabu otpada u Našičkoj cementari. Na konferenciji za novinare u Osijeku Sanja Bježančević, saborska zastupnica i predsjednica županijske organizacije SDP-a Osječko-baranjske županije, kritizirala je županicu Natašu Tramišak jer, kako navodi, nije sudjelovala u raspravi o dovozu otpada u Našice. Smatra da županica treba pokazati veću odgovornost prema građanima i iskoristiti svoj politički utjecaj kako bi se dobili odgovori na pitanja lokalne zajednice. Našice nisu ničije odlagalište, a Slavonija ne može biti poligon za selidbu tuđih problema, poručila je Bježančević. Kritizirala je i potpredsjednika vlade Ivana Anušića, istaknuši kako očekuje da u vladi zastupa interese Slavonije i reagira na pitanja i nezadovoljstvo građana. Osvrnula se i na slučaj bivšeg ministra Vilija Beroša, upozorivši da politička odgovornost ne bi smjela završiti smjenom dužnosnika nakon koje se oni mogu vratiti na druge pozicije u javnom sustavu. Bižančević je zaključila kako građani imaju pravo na transparentne odluke i konkretne dokaze, te pozvala premijera Andreja Plenkovića i vladu na odlazak. Sajam graditeljstva arhitekture i unutarnjeg uređenja Forma Dom održava se ovog vikenda u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije, okupljajući stručnjake, gospodarstvenike i građane. Forma Dom donosi novu specijaliziranu sajamsku manifestaciju koja povezuje različite segmente graditeljstva od građevinskih materijala i projektiranja do opremanja i uređenja interijera. Samostalni sajmovi graditeljstva u Osijeku održavali su se od 1993. do 2014. godine, dok su teme uređenja prostora desetljećima bile dio proljetnog i jesenskog sajma. Forma Dom je namijenjen stručnjacima i tvrtkama iz sektora graditeljstva, arhitekture i opremanja, ali i građanima koji planiraju gradnju, obnovu ili uređenje doma i poslovnih prostora. Posjetiteljima će omogućiti upoznavanje s proizvodima i uslugama, te povezivanje i razmjenu iskustava. Sajam organiziraju Osječko-baranjska županija i Gospodarski centar Osječko-baranjske županije u partnerstvu s Hrvatskom gospodarskom komorom, Županijskom komorom Osijek i Obrtničkom komorom Osječko-baranjske županije. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

0: Izvodit će se na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Pravo upisa programa imaju osobe koje imaju završen najmanje prijediplomski studij. Danas se održava 10. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna i trajaće do 19 sati, a krv je namijenjena kliničkom bolničkom centru. Večeras u 19 sati u Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi Radosna vijest u Gupčevoj ulici 46 u Đakovu koncert duhovne glazbe održat će Roko Bunčić. Riječ je zapravo o predstavljanju drugog albuma duhovne glazbe Portret života nakon prvijenca Čuješ li me, koji je izašao 2022. godine. Roko je bivši natjecatelj glazbenog šova The Voice, izvrstan glazbenik koji je profesor gitare u glazbenoj školi u Osijeku. Organizatori pozivaju zainteresirane na večer glazbe, vjere i zajedništva. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća, samo s materijalnom štetom. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, te po jedna na području Belog Manastira i Đakova. Vatrogasci Josipovca Punitovačkog gasili su požar niskog raslinja i šume kod ribnjaka Drljak između naselja Punitovci i Josipovac Punitovački. Vatrogasci Drenja imali su tehničku intervenciju ispumpavanja vode iz bunara u Drenju.
1: Vremenska prognoza.
0: Prijepodne pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima, a zatim postupni prestanak oborine i djelomično smanjenje na oblake. Umjeren sjeverni sjeveroistočni vjetar poslije podne će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 19 do 21 Celzijev stupanj. Trenutno u Đakovu 16 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Zon Politikon.
5: Dobrodošli u današnju emisiju. Ministri se danas okupljaju na sjednici vlade, na kojoj je glavna točka rebalans državnog proračuna za ovu godinu te projekcije za 2027. Premijer Andrej Plenković ima dobre vijesti za hrvatske financije. Najvažnije je da možemo financirati ono što je bitno, a to je sigurno usuglašeno i dogovoreno. Postignute su određene uštede gdje se to ocijenilo primjerenima. Strateški je važno da ta politika odgovornog upravljanja javnim financijama koju provodimo sve ove godine je sigurno bila jedna od elemenata koji je pridonio dizanju hrvatskog kreditnog rejtinga. Vjerujem da će rast ove godine biti oko 2,3-2,4%. Ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Izvješće SOA-e otvorilo je nova pitanja o otpadu u Gospiću. Plenković je poručio da treba stati na loptu, ali građani su još uvijek zabrinuti za svoje zdravlje i upozoravaju na nepravilnosti u sanaciji. Sigurnosna obavještajna agencija je podatke o otpadu prije 4 godine proslijedila nadležnim institucijama, ali iz državnog odvjetništva negiraju da se tako nešto dobili. Temu je komentirao i premijer Andrej Plenković, koji je poručio da treba stati na loptu i istaknuo stvari koje smatra bitnima.
6: Prvo, tijela kaznenog progona rade svoj posao. Oni koji su krivi za odlaganje otpada nezakonito ili opasnog otpada će za to odgovarati. Drugo, proces sanacije je krenuo.
5: Premijer je istaknuo i da su ispitivanja pokazala da je voda ispravna za piće i da nije zabilježeno zagađenje

0: lako je bi moglo imati velike posljedice. Međutim, na mirnoj točki u Gospiću prošle godine je zabilježeno gotovo 11 puta veća koncentracija radioaktivnog stroncija 90 nego 2023. godine. O tom je nalazu upitana ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
1: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različitim područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki.
0: Građani Gospića ističu da bi se baš zbog brige za zdravlje otpad trebao što brže sanirati. Sanacija dijela otpada je počela, ali pripadnica inicijative Gospića naš dom Darija Dušan upozorila je da se propisane mjere zaštite ne primjenjuju.
2: Jednostavno se na tom gradilištu ponaša kao na nekom rutinskom gradilištu, karikiram, ali za gradnju obiteljske kuće, a ne kao na gradilištu na kojem se nalazi zakopana 33.000 tona opasnog otpada.
0: Manji dio otpada bit će spaljen u cementarama, a upravo je zbog spaljivanja prve pošiljke predstavnica Možemo u radnoj skupini Istarske županije za praćenje kvalitete zraka u okolici cementare Holcim u Kormačnu Jelena Lozić-Doklestić podnijela ostavku. Navela je da je to učinila jer ne želi da njezino članstvo u radnoj skupini bude potvrda da nadzor sanacije otpada postoji, jer on ne postoji.
3: Oni su, pretpostavljam, ipak radili sve legalno, međutim, totalna netransparentnost je gdje su to obavili, ko je obavio, da li ta ima dozvolu za rad i da li građani znaju što se dešava u njihovom dvorištu.

0: Romana Jerković Kraljić istupila iz SDP-a tijekom sjednice predsjedništva. U videu koji je objavila na društvenim mrežama ponovno je poručila da ništa krivo nije napravila, a zahvalila se kolegama i sada već bivše stranke koji su joj pružili podršku.
1: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive. Ovim putem objavljujem da izlazim iz stranke.
0: Podsjetimo, Jerković Kraljić došla je u središte pažnje zbog afere s putovanjima, odnosno činjenice da na račun Europskog parlamenta u Strasbourg vodila prijatelje i članove obitelji, nakon čega se šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ogradio od slučaja, a stranka je odlučila na predsjedništvu odlučivati o stegovnom postupku. O cijelom slučaju oglasio se SDP. Romana Jerković Kraljić istupila iz članstva SDP-a tijekom sjednice predsjedništva stranke, odnosno u trenutku kada je predsjedništvo odlučivalo o mogućem pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Glavni tajnik SDP-a Jure Zupčić izjavio je kako stranka i njezin istup vidi u kontekstu odgovornosti koju svaki član SDP-a, uključujući najviše stranačke predstavnike u institucijama, treba imati prema pravilima i standardima stranke. SDP poziva Jerković Kraljić na vraćanje mandata u Europskom parlamentu. Istupanjem iz SDP-a Romana Jerković Kraljić više nije članica stranke, dok pitanje njezinog daljnjeg statusa u klubu zastupnika socijalista i demokrata u Europskom parlamentu ostaje pitanje odluke same parlamentarne grupacije. SDP ovim istupanjem gubi se jedan mandat u Europskom parlamentu.

0: Ministrica zdravstva Irena Hrstić osvrnula se na 4 slučaja zabilježenog osteomijelitisa u djece kao nus pojave na cjepivo protiv BCG-a. Tvrdi kako bez rezultata istraživanja ne može biti poznato je li riječ o individualnoj pogrešci ili propustu dobavljača, a dodala je:
1: kroz službenu komunikaciju kliničara dostavljene nus pojave na samo cjepivo u Halmedu i Halmed je postupio sukladno protokolu. Svaka nus pojava koja odskače od uobičajenog broja iziskuje daljno istraživanje.
0: Osvrnulo se i na objavu bugarskog dobavljača. Priopćeno je kako je do nus pojava u 2 slučaja došlo zbog neispravne doze cjepiva koja je dana djeci.
1: Tu istu informaciju je Halmed jučer u medijskom prostoru demantirao da oni kao institucija koja prikuplja informacije o samoj pojavnosti nuspojava, oni tu informaciju ne znaju, tako da treba stvarno provjeriti i pričekati kraj istrage.
0: Što će ministarstvo napraviti i koje će biti posljedice ili tijek istrage?
1: Gle, ono što u ovom trenutku smo i napravili, što je najvažnije, da smo u ovom trenutku privremeno obustavili cijepljenje. Ne možemo predvidjeti ni kako će to završiti. Najvažnije je zaštititi zdravlje naše djece, najvažnije je umanjiti brigu u naših roditelja.
0: Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak o cjepivu je rekao da je incidencija od tuberkuloze pala na 7 slučajeva po 100.000 stanovnika, stoga je objasnio:
2: i mi smo već i razgovarali o tome da ukinemo obavezno cijepljenje, univerzalno cijepljenje BCG-om. Međutim, zbog toga što nam u zadnjih nekoliko godina incidencija lagano, ne puno, ali lagano skočila zbog dolaska stranih radnika, je odlučeno da će se do daljnjega nastaviti sa mesažiranjem djece.
0: Tvrdi da su nuspojave uočene u većem iznosu od deklaracije proizvođača cjepiva. Zato je odlučeno privremeno prekinuti cijepljenje. Capak naglašava kako HZJZ i Halmed primaju prijave istovremeno, te kako nisu dobili informaciju da je napravljena pogreška s količinom cijepiva prilikom cijepljenja.
2: Naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa, došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
0: Za kraj je kazao i hoće li otkazati suradnju u bugarskoj kompaniji ako se utvrde propusti.
2: Ako se sve pokaže u ispitivanjima kvalitete u redu, nema razloga da se proizvođač mijenja. Paralelno ćemo dakako razmisliti o tome da li je vrijeme da se univerzalno cijepljenje protiv tuberkuloze ukine u Hrvatskoj.

0: Dan je osobnih asistenata, a tim je povodom regionalni industrijski sindikat ispred resornog ministarstva održao akciju kako bi podsjetio na radnice i radnike koji svakodnevno nose sustav osobne asistencije i na njihova prava o kojima se i dalje odlučuje bez njih, te Radović iz sindikata. Tražimo da se odmah podigne cijena sata usluge osobne asistencije s 11 na 17 eura u prvom koraku, dok u drugom koraku tražimo da se sindikat uključi u razgovore o reformi sustava osobne asistencije, odnosno tražimo socijalni dijalog. Toliko za današnju emisiju.
1: Zone Politikon.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Sočna bijela riba u hrskavom laganom tijestu s osvježavajućom notom limuna. Jednostavno jelo koje uvijek uspijeva. Ovaj recept dobro imati pri ruci za svaki put kada ostanete bez ideje kako pripremiti ribu, a kombinacija limuna i ribe, klasike s kojim ne može

0: Četvrtina čajne žličice šećera, jedno veliko jaje, lagano umućeno, 160 ml vode, 160 ml svježe iscijeđenog limunova soka, 900 g fileta bijele ribe, smuć, grgeć, bakalar ili oslić, oko 750 ml ulja za prženje, kriške limuna za posluživanje po želji. A evo i pripreme. U većoj zdjeli pomiješajte 125 g brašna, prašak za pecivo, sol i šećer. U drugoj zdjeli sjedinite jaje, vodu i 80 ml limunova soka. Postupno umiješajte mokre sastojke u suhe i miješajte dok ne dobijete glatko, gusto tijesto bez grudica. Preostalih 80 ml limunova soka ulijte u plitku zdjelu, u drugu plitku zdjelu stavite preostalih 65 g brašna. Svaki komad ribe najprije umočite u limunov sok, zatim u brašno, a potom ga dobro obložite pripremljenim tijestom. U većoj, dubljoj tavi zagrijte oko 2 do 3 cm ulja na srednje jakoj vatri. Pržite filete 2 do 3 minute sa svake strane dok ne poprime lijepu zlatno smeđu boju. Izvadite na papirnate ubruse kako bi se upio višak ulja. Poslužite toplo uz kriške svježeg limuna. Dobar vam tek!
1: Opet isto pitanje. Što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Đakovu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk, 59 centi. K+ pileći batak, zabatak i dio leđa, euro 89. Kravica, trajno mlijeko, 65 centi. A Sky gazirano piće, 2 litre, euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu. I vidimo se u Superkonzumu u Đakovu.

0: Tjednik Radio Đakova.
1: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
2: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100.2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Sanja Bježančević kritizirala je županicu Natašu Tramišak zbog izostanka iz rasprave o odvozu otpada u Našičku cementaru, te prozvala vladu Ivana Anušića zbog šutnje o tom pitanju. SDP u Hrvatskom saboru pokrenuo postupak za izglasavanje nepovjerenja vladi zbog slučaja otpada u Gospiću, a kao dodatni razlog navodi i situaciju vezanu uz oporabu otpada u Našičkoj cementari. Na konferenciji za novinare u Osijeku Sanja Bježančević, saborska zastupnica i predsjednica županijske organizacije SDP-a Osječko-baranjske županije, kritizirala je županicu Natašu Tramišak jer, kako navodi, nije sudjelovala u raspravi o dovozu otpada u Našice. Smatra da županica treba pokazati veću odgovornost prema građanima i iskoristiti svoj politički utjecaj kako bi se dobili odgovori na pitanja lokalne zajednice. Našice nisu ničije odlagalište, a Slavonija ne može biti poligon za selitbu tuđih problema, poručila je Bježančević. Kritizirala je i potpredsjednika vlade Ivana Anušića, istaknuši kako očekuje da u vladi zastupa interese Slavonije, reagira na pitanja i nezadovoljstvo građana. Osvrnula se i na slučaj bivšeg ministra Vilija Beroša, upozorivši da politička odgovornost ne bi smjela završiti smjenom dužnosnika nakon koje se oni mogu vratiti na druge pozicije u javnom sustavu. Bježančević je zaključila kako građani imaju pravo na transparentne odluke i konkretne dokaze, te pozvala premijera Andreja Plenkovića i vladu na odlazak. Sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja Forma Dom održava se ovog vikenda u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije. Okupljajući stručnjake, gospodarstvenike i građane, Forma Dom donosi novu specijaliziranu sajamsku manifestaciju koja povezuje različite segmente graditeljstva od građevinskih materijala i projektiranja do opremanja i uređenja interijera. Samostalni sajmovi graditeljstva u Osijeku održavali su se od 1993. do 2014. godine, dok su teme uređenja prostora desetljećima bile dio proljetnog i jesenskog sajma. Forma Dom je namijenjen stručnjacima i tvrtkama iz sektora graditeljstva, arhitekture i opremanja, ali i građanima koji planiraju gradnju, obnovu ili uređenje doma i poslovnih prostora. Posjetiteljima će omogućiti upoznavanje s proizvodima i uslugama, te povezivanje i razmjenu iskustava. Sajam organiziraju Osječko-baranjska županija i Gospodarski centar Osječko-baranjske županije u partnerstvu s Hrvatskom gospodarskom komorom, Županijskom komorom Osijek i Obrtničkom komorom Osječko-baranjske županije. Općina Levanjska Varoš raspisala je natječaj za prodaju kompleksa Stara Kupka u Breznici i Đakovačkoj ukupne površine 30.870 četvornih metara. Početna cijena nekretnina iznosi 968.800 eura, a zainteresirani kupci pisane ponude mogu dostaviti do 9. studenoga 2026. godine. Kompleks obuhvaća više nekretnina, uključujući jezero, bazen, restoran, stari hotel, depadancu, skladište te pripadajuće dvorišne i šumske površine. Nekretnine se prodaju kao jedinstvena cjelina, a kupoprodajnim ugovorom moguće je dogovoriti jednokratno plaćanje ili obročnu otplatu ugovorenog iznosa. Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda, a cjelovita dokumentacija dostupna je na službenoj mrežnoj stranici općine Levanjska Varoš. Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u općinskom uredu na broj telefona 031 864 010 010 ili putem e-pošte općina.levanjska.varoš@gmail.com. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu u sastavu sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisao je javni poziv za upis polaznika na teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za župne suradnike. Na teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za župne suradnike u skladu s elaboratom programa cjeloživotnog učenja upisuje se ukupno 30 polaznika. Program traje 4 semestra i njegovim završetkom stječe se 30 ECTS bodova, a izvodit će se na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Pravo upisa programa imaju osobe koje imaju završen najmanje prijediplomski studij. Danas se održava 10. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna i trajaće do 19 sati, a krv je namijenjena kliničkom bolničkom centru. Večeras u 19 sati u Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi Radosna vijest u Gupčevoj ulici 46 u Đakovu. Koncert duhovne glazbe održat će Roko Bunčić. Riječ je zapravo o predstavljanju drugog albuma duhovne glazbe Portret života nakon prvijenca Čuješ li me, koji je izašao 2022. godine. Roko je bivši natjecatelj glazbenog šova The Voice, izvrstan glazbenik koji je profesor gitare u glazbenoj školi u Osijeku. Organizatori pozivaju zainteresirane na večer glazbe, vjere i zajedništva. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća samo s materijalnom štetom. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka te po jedna na području Belog Manastira i Đakova. Vatrogasci Josipovca Punitovačkog gasili su požar niskog raslinja i šume kod ribnjaka Drljak između naselja Punitovci i Josipovac Punitovački. Vatrogasci Drenja imali su tehničku intervenciju ispumpavanja vode iz bunara u Drenju.
0: Vremenska prognoza.
1: Pripodne pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima, zatim postupni prestanak oborine i djelomično smanjenje na oblake. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar poslije podne će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 19 do 21, trenutno u Đakovu 16 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

0: Strossmayerova godina.
1: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku još jedne emisije iz ciklusa Strossmayerova godina. U današnjoj emisiji, a povodom 134. obljetnice posvete, danas ćemo ponovno o najprepoznatljivijem đakovačkom simbolu, Strossmayerovoj katedrali, ali iz jedne zanimljive perspektive u kojoj ćemo u drugom dijelu emisije nakon podsjećanja na proslavu 134. obljetnice posvete.
1: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
2: Mislim slavljem koje je predvodio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, u subotu 1. listopada obilježena je 134. obljetnica posvete Strossmayerove katedrale, a ujedno i 150 godina od početka izgradnje. U prigodnoj propovjedi nadbiskup Hranić podsjetio je da je Strossmayerova katedrala treća u povijesti Đakova, odnosno da je prva bila izgrađena prije turskih osvajanja, a druga poslije oslobađanja od Osmanlija.
3: Zašto je biskup Strossmayer srušio staru katedralu koju je sagradio biskup Čolnić i sagradio ovu novu treću katedralu? Đakovačko biskupsko sjedište, koje se zajedno s više drugih biskupskih sjedišta u Austro-Ugarskoj monarhiji obnavljalo poslije oslobođenja od otomanske vlasti na svojim starim razvalinama, bilo je suočeno s novim geopolitičkim prilikama. Oslobođeni prostori ostali su bez stanovništva, a novi prometni i gospodarski pravci s vremenom su doveli do snažnog razvoja niza drugih gradova i mjesta koja su gospodarskom snagom te brojem stanovnika nadjačala stara biskupska sjedišta, kao što je naše Đakovo, kao što je, na primjer, Kaloča, Čanad i slični gradovi. Gospodarski i brojem stanovnika razvili su se drugi gradovi, Osijek, Vukovar, Vinkovci, Slavonski Brod, Subotica, Srijemska Mitrovica, Novi Sad, Zemun i tako dalje. I kako je jačala materijalna snaga tih gradova koji su se razvijali, tako su u njima građene nove, a često puta, da bi bile sagrađene nove, porušene starije crkve i na njihovu mjestu građene prostrane i lijepe župne crkve koje mi susrećemo i danas. U Đakovu je uz katedralu sagrađen reprezentativni biskupski dvor, koji je svojom ljepotom i veličinom pomalo zasjenio skromnu katedralu koju je sagradio biskup Čolnić poslije oslobođenja od Turaka. Jasno da se u takvoj situaciji rađala želja za novom, dostojnijom katedralom. Godine 1773. Đakovačka ili Bosanska biskupija ujedinjena je sa Srijemskom biskupijom pod upravom istoga biskupa. U sastav biskupije ubrzo su ušli i gradovi kao što su Osijek, Petrova Radin, Slavonski Brod sa 10 župa te 17 župa iz Pečuške biskupije. I Đakovo je tako od one male biskupije koja je nakon oslobođenja Slavonije od Turaka imala svega 4 župe, na jedan puta postalo ozbiljno biskupsko sjedište prilično velike i rasprostranjene biskupije.
2: Prve poticaje za izgradnju nove katedrale u Đakovu, koja će biti dostojnija tako velikog biskupskog sjedišta i koja neće ostati skrivena iz biskupskog doma, dali su Strossmayerovi prethodnici, biskup Krtica i biskup Mandić, koji za sebe ostavio i zakladu s određenom svotom novca. No ni on, kao ni trojica Strossmayerovih prethodnika u prvoj polovici 19. stoljeća, nisu uspjeli realizirati tu nakanu, ali su iza sebe ostavili niz zanimljivih projekata, podsjetio je nadbiskup Hranić.
3: Godinu dana nakon preuzimanja biskupske stolice u Đakovu 1850. godine, biskup Strossmayer očituje svoju namjeru o izgradnji nove katedrale te pokušava povećati glavnicu zaklade koju su mu ostavili njegovi predčasnici. On koristi svoja putovanja po Evropi da bi posjetio glasovite crkvene građevine. Ne zadovoljava se time da ovdje u Đakovu sagradi samo doličnu katedralnu crkvu, nego o njome želi i duhovno te kulturno uzdići svoju biskupiju i svoj narod. Promišljajući o izgledu katedrale, smatrao je da buduća katedrala treba odražavati geografski položaj Đakova kao posljednjega biskupskoga sjedišta katoličke crkve s većinskim katoličkim pučanstvom na povijesnoj granici između zapadne i istočne Europe. Polazeći od svojih političkih nastojanja za povezivanjem slavenskog stanovništva unutar Austro-Ugarske monarhije s ostalim slavenskim narodima u Europi, koji su i većim svojim dijelom bili pravoslavni, biskup Strossmayer odlučuje u katedrali, u njezinoj izgradnji, u arhitektonskim elementima njezine izgradnje povezati tipičan zapadni romanski stil arhitekture s bizantskim stilom arhitekture, te će katedrala tako dobiti kupolu. I biskup Strossmayer želi na taj način povezati u katedrali istok i zapad Europe. Zapazio je ostvarenja arhitekta Karla Reznera putujući po Europi, te je stupio u kontakt s njim. I već 1854. godine dobio je od njega prvi nacrt za novu katedralu. No, biskup Strossmayer nije bio s tim zadovoljan. Odlučuje još tražiti i još promišljati. Počinje odvajati poveće svote u zakladu za izgradnju nove katedrale i time pokazuje da katedrala i svojim stilom i svojom veličinom te ornamentikom treba biti uistinu hram vjere, umjetnosti i kulture. Obilazi Europu, Italiju, Rim, naručuje nove nacrte, traži nove arhitekte i na kraju, kad je na temelju svega sam došao do ideje kako bi trebala izgledati njegova katedrala, on ponovno nakon 6 godina, 1860. godine, poziva Karla Reznera i daje mu upute te mu tumači kako treba doraditi svoje prethodne nacrte za katedralu.

0: 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Vraćamo se u 1862. godinu, kada Ciglana već počinje proizvoditi ciglu za novu katedralu, a priprema se i drugi materijal. Biskup Strossmayer od Karla Reznera 1864. traži izradu potpuno novog projekta izgradnje katedrale, naglašava nadbiskup Hranić.
2: U svibnju 1865. Rezner dolazi s novim nacrtima u Đakovo, želeći ovdje utvrditi točne dimenzije zemljišta na kojemu će se graditi nova katedrala. Biskup Strossmayer je tada s Karlom Reznerom dogovorio konačan izgled buduće katedrale i njezine dimenzije i od tada se prelazi na izradu izvedbenih projekata. Sljedeće godine, 17. travnja 1866. arhitekt Karlo Rezner ponovno dolazi u Đakovo s dovršenim izvedbenim projektima, a biskup Strossmayer s njim potpisuje ugovor o izgradnji nove katedrale. I već dan nakon potpisivanja ugovora, 18. travnja, započinje rušenje sjevernog dijela srednjovjekovnog zida i dviju kula rezidencije biskupa Patačića prislonjene uz zid i kulu. Ruši toranj stare katedrale biskupa Čolnića i tako priprema površinu za izgradnju nove katedrale. Biskup Strossmayer je bio čovjek koji je poštovao ugovore, ali je i od izvođača radova te svih suradnika tražio i poštivanje dogovorenih ugovora. Možda bismo mi danas rekli da je biskup Strossmayer previše odugovlačio s papirima. Kako vidimo, barem 15 godina trajala je bliža priprava izgradnje katedrale. No da biskup nije bio takav zahtjevan i prema sebi i prema arhitektima, imali bismo ovdje u Đakovu jednu od brojnih katedralnih crkava. Ali ne bismo imali ovu uistinu prekrasnu jedinstvenu građevinu za koju je budući papa Ivan 23. na svom putovanju kroz Đakovo rekao da je najljepša crkva između Venecije i Carigrada. Biskup Strossmayer se nije zadovoljavao prosječnim arhitektima i prosječnim rješenjima, prosječnim umjetnicima, nego je tražio, konzultirao se i surađivao s onima najboljima po Europi. I na kraju je uposlio najbolje među najboljima. No pritom je katedrala u potpunosti ostala istodobno izraz ovoga podneblja, ambijenta i kulture, istodobno katedrala koja može ići uz bok drugim katedralama po svijetu, takve se ne bi postidjela ni jedna europska prijestolnica. I tu je veličina biskupa Strossmayera. Katedrala je građena, oslikavana i uređivana kroz 16 godina i posvećena na današnji dan 1. listopada 1882. godine.
1: A otkako je posvećena Đakovačka katedrala, izaziva divljenje brojnih turista, svjedoči o tome naš sugovornik bogoslov Ante Lučić, koji se često kao turistički vodič susreće s turistima koji posjećuju Strossmayerovu katedralu.
3: Najčešća reakcija je wow, sa svih strana čujete taj efekt, wow, ja volim tako reći, ali onako najčešće ih prvo dovedemo ovdje pred plato i onako u krug ih okrenemo na sve strane i upoznamo ih zapravo sa Đakovom, koje je zapravo srce Slavonije, a u srcu Slavonije imamo srce, to je naša katedrala, ova prekrasna ljepotica koju ovdje gledamo i sada, i doista taj wow je prisutan kod svake grupe. E onda kada ih tako upoznamo malo sa okolišem, prostorom, nekakvim geografskim osobinama grada Đakova, onda se okrenemo prema ovoj prekrasnoj ljepotici i onda tako krenemo redom pričati. Prva stvar koja im upada nekako u oči, to su ovi bunari ispred katedrale. Uvijek pitaju koje je zapravo nekako značenje tih bunara, međutim zapravo da bi se dobilo na nekakvoj estetici i da bi se riješio ovaj prostor ispred katedrale, to je zapravo ukomponirano, nema nikakvog osobitog značaja. Naime, na tim bunarima su se napajali radnici koji su tada bili gradili katedralu, pa onda eto Strossmayer je nekako htio dati do znanja da su tu bili ti bunari, pa onda sad evo koriste se u tu svrhu tada i onda su oni zapravo izgrađeni, a zapravo ljudi evo pitaju šta sad oni tu predstavljaju. Onda što nam je zanimljivo na katedrali samoj, to je uvijek upada im u oči zapravo ova nekakve svjetlije nijanse ove opeke na katedrali, i puno grupa uvijek postavlja pitanje što je s tim, je li to obnavljano, je li to nije obnavljano. Naime, to je obnavljano nakon i Domovinskog rata, kada je katedrala bila oštećena, pa su onda se te cigle zapravo obnavljale, i ima dosta tih opeka koje su izmijenjene, jer znamo svi, jel da, da je Đakovština bila tu za vrijeme Domovinskog rata jedna od bližih istočnih bojišnica, pa evo, to je jedna od tih anegdota isto tako. Ono što također upada ljudima u oči, to je ova prekrasna rozeta, i kada uđemo u katedralu, prvo pitanje kada se okrenu prema rozeti, koja je, kako volim reći, uvijek najljepša u jutarnjem terminu, kada je jutarnja misa u katedrali, kada je sunce obasja s istočne strane, onda u sredini imamo simbol, znači imamo simbol trokuta u kojem je Božje oko, pa onda ljudi vole pitati je li on bio, je li Strossmayer kao graditelj bio nekakav mason i onim slobodnim zidarima se on bavio. Naime, Strossmayer je u svojim poslanicama oštro se protivio tim slobodnim zidarima, i na kraju krajeva nema nikakvog govora o tome da je Strossmayer bio mason, ali evo, ljude to recimo zanima. Onda ja opet objasnim najklasičniji onaj primjer na vedem, to je ono što smo učili na školskom vjeronauku u osnovnoj školi, pa znate, to vam je Božje oko koje simbolizira, dakle, Boga. Ova piramida vam je presveto trojstvo, simbol presvetoga trojstva, to je Božje oko koje vidi sve. Evo, onda je tako, onda ljudi ovaj prihvate tu priču. Ono što je još zanimljivo uvijek ljudima reći, a to je zapravo da je opeka iz vlastite proizvodnje, jel, i nadbiskupi prije Strossmayera su već počeli pripremati nekakve materijale, ali Strossmayer je onaj koji je uglavnom, jel, sve pripremio za ovaj projekt izgradnje katedrale, tako da uvijek volim reći isto tako da je opeka od vlastite proizvodnje, pa evo, to je isto onako zanimljivo. Zanimljiva činjenica je 7 milijuna komada opeke, onda pitaju, onda oni pogađaju, nabrajaju koliko je toga, pa kako je to izbrojano, pa evo, tako je zapisano da je utrošeno 7 milijuna komada opeke. Još jedna stvar je zanimljiva, kada stojimo pred katedralom i kada uđemo u katedralu, onda ljudi vole pitati Zagreb-Đakovo. Znači, pitanje, ja ne znam koliko je grupa do sada mene to uvijek pitalo, ali doista jako puno grupa pita, s obzirom na veličinu katedrale, je li Zagrebačka veća od Đakovačke ili Đakovačka od Zagrebačke, s obzirom da je isti arhitekt bio prisutan nakon Karla Reznera i ovdje u Đakovu i u Zagrebu, ali opet moramo priznati, jel, da je Zagrebačka svojom veličinom veća. Što se tiče visine tornjeva, tornjevi su zapravo visine 84 metra, i kada uđemo u katedralu, još je jedna zanimljivost, a to je kada im dočaram visinu glavnog oltara od kupole i dimenzije katedrale, onda se stvarno pitaju i ne mogu vjerovati, ne mogu doći do sebe s obzirom na njenu veličinu i gracioznost koju katedrala posjeduje.

0: 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Đakovačka Strossmayerova katedrala posebno je lijepa s dvorišne strane, ističe naš vodič bogoslov Ante Lučić.
2: Zapravo najljepša je katedrala u ovom zadnjem dijelu i najbogatija ako gledamo sve te, cijelu tu arhitekturu zadnjeg dijela. Prednji kraj ne bih rekao da je siromašan, ali ne odiše tolikim bogatstvom kao zadnji kraj s obzirom na kupolu, s obzirom na tu trobrodnu baziliku, na taj oblik latinskog križa, i mislim da je puno bogatija reljefima i puno ljepša sa zadnje strane. I volim uvijek reći, to je činjenica, da je najljepše katedralu pogledati zapravo s ovog zadnjeg dijela, i uvijek kažem da je s našeg đakovačkog groblja gore kod kapelice, kanoničke tamo kapelice, zapravo da je najljepše pogledati našu katedralu. I doista svjedoci smo kad idemo i sa autoceste da uvijek nailazimo na tu zadnju stranu katedrale koja je puno, puno ljepša i bogatija. S obzirom na stari zid koji se nalazi u dvorištu biskupije, isto također ljudi vole čuti što je to zapravo. I onda ja kažem da je to uvijek zid iz predturskoga doba koji je zapravo služio u obrani protiv Turaka. I ono što im je zanimljivo, a to je zapravo da je Strossmayer taj koji je srušio najveći dio toga zida. Naime, i biskupi prije Strossmayera, kada su izgrađivali biskupski dvor i sve ove pomoćne građevine, oni su dijelom rušili taj stari zid, ali Strossmayer je onaj koji je srušio najveći dio toga starog zida. Isto tako, u dvorištu nadbiskupije zanimljivost je uvijek pogledati ostatke stare katedrale. Naime, malo, jako malo ljudi, i ono što mi je još zanimljivije, jako malo Đakovčana. Imao sam priliku puno puta voditi grupice, ekipice nekakve svojih i prijatelja, ali i poznanika, a na kraju krajeva i nekih ljudi koji su tu u okolici Đakova, da dođu, i zapravo činjenica je da jako puno ne znaju o katedrali, što je evo malo i poražavajuće s obzirom da imamo ovakvu ljepoticu u centru grada. Zanimljivi su i ti ostaci stare katedrale kada ih pokažem, i kada kažem da i dan danas postoji dijelovi apside te katedrale gdje biskup, nadbiskup Đuro i dan danas slavi svoju svakodnevnu misu, i da se u toj kapelici nalazi dio ostataka stare katedrale, recimo barokni oltar.
1: Jednako tako, posjetitelji i u katedrali ostanu zatečeni onim što vide.
2: Što se tiče unutrašnjosti, uvijek ono što im upada u oči, a to je da imamo isprepletenost staroga i novoga zavjeta. Naime, ljudi prepoznaju motive koje prati i starozavjetnu i novozavjetnu objavu, pa tako u glavnoj lađi imamo starozavjetnu objavu, i ono što im upada u oči, a to su dvije freske posebice koje vidimo gore naslikane, zapravo su djelo talijanskih autora koje je Strossmayer pozvao nakon što je otjerao oca i sina Zajca, jer su mu rekli da će dugi niz godina trebati za oslikavanje same katedrale. On ih je tada otjerao i doveo ta dva Talijana koji su zapravo napravili jednu lošu stvar, to je očito vidljivo na tim freskama, a to je jedno siromaštvo u motivima, u bojama, u detaljima. I onda je Strossmayer njih zapravo otjerao i ponovo doveo oca i sina Zajca. E, onda imamo novozavjetnu objavu u ovoj poprečnoj lađi, i ono što uvijek ljudima upada u oči, to su one tri slike ispod, zapravo tri freske ispod ovih velikih centralnih freski, a to su zapravo freske koje prikazuju Petrov život, i to je ono što ih uvijek onako zanima, pa šta su sada ove freske tu. Ono što je zanimljivo, recimo na samoj kupoli iznad glavnog oltara, imamo naopačke okrenut križ. E, onda ljudi isto svašta vole pitati, pa onda moramo protumačiti zapravo da je to simbol mučeništva Svetoga Petra, jer on je rekao da nije dostojan umrijeti kao i njegov gospodin Isus Krist, pa je on na kraju naopačke i razapet, pa evo, to je simbol jer je Sveti Petar zaštitnik naše Đakovačke katedrale. Još jedna zanimljivost uvijek je onako, moram reći, upečatljivo je to da pitaju ljudi za glavni oltar, jer s obzirom na veličinu odudara dosta od ostatka katedrale. E, onda zanimljivost je za sam glavni oltar ta da je Strossmayer nabavio mramorne stupove iz Francuske, Međutim, ono što je još zanimljivije, to je jedna stvar, naime, jedan doktor znanosti je radio svoju radnju na to, na temu izgradnje katedrale, i on zapravo u svojim spisima tumači koliko je Strossmayer utrošio u katedralu. Naime, danas ta crkva i dan danas postoji u Srijemu, i on kaže da je Strossmayer utrošio 50.000 forinti u izgradnju oltara, što bi zapravo bilo dostatno za izgradnju, rekao bih, dan danas, dakle, dostatno za izgradnju jedne crkve, ove naše klasične seoskih crkvica u terezijanskog stila. I to je ljudima onako, wow, pa Strossmayer je stvarno puno utrošio u to.
1: Našu današnju šetnju katedralom završavamo u kripti, koja također privlači pozornost posjetitelja, navodi naš vodič bogoslov Ante Lučić.
2: Naime, kada dođemo dolje u kriptu, imao sam jednu grupu gdje me jedna, pa, djevojka, tako, nije ni djevojčica, djevojka 17-18 godina, pitala jesu li... ovo krajem, kada sam rekao da je ovo, znači, Strossmayerov grob, onda djevojka mene pitala, a jesu li ovo Strossmayerova djeca, što me začudilo malo, ali okej, prihvatio sam to tako, zapravo onda me zaintrigiralo zašto me to pitala, pa sam ja pitao, pa molim te, do kojeg, na koji zaključak dolaziš to da su Strossmayerova djeca, kaže ona, pa evo, s obzirom da, ne znam, ovdje piše godina 1830, a 1834, to bi bilo dijete od 4 godine. Pa sam ja onda rekao, evo, to je zanimljivost, da obično kada neko od naših dragih premine, onda mi pišemo godinu kada je on rođen i kada je umro, ali ovdje su zapravo upisane godine kada je pojedini biskup bio u Đakovu, kada je on bio na biskupskoj stolici. To je, recimo, i to od onda pa do dana današnjeg svakoj grupi naglasim da je to tako. Zanimljivost je još jedna stvar, uvijek dolje spomenuti kada uđete u kriptu, naime, osjeti se vlaga zbog starosti zgrade, ali i zbog terena na kojem je zapravo bila izgrađena katedrala, a to je močvarno područje, pa ja onda volim uvijek reći za 400, preko 400 hrastovih trupaca koji su ukopani dolje u katedralu. I imao sam jednu grupu iz Zagreba, naime, bili su građevinski inženjeri i arhitekti. Ja sam se nabrusio na to, joj, pa oni će mene sada isprepadati, oni će mene tu sad ispitati. Naime, 2 sata sam hodao s njima po katedrali i onda smo došli dolje do toga dijela u kripti kada sam rekao da je ukopano preko 400 hrastovih trupaca, na što je jedna gospođa pitala, znam li ja nešto više o tome. Naime, nisam ni tada znao nešto previše, ni dan danas ne znam previše o toj, tim materijalima statici, ali tada mi je zapravo jedna stvar dobro došla kada je ona meni nešto objasnila, a to je zapravo, ona meni prosto laički objasnila da ti hrastovi trupci su poput, rekao bih, poput paštete koja se nalazi u konzervi. I ja sam rekao, mislim, kako sada to djeluje? Kaže ona, pa jel, u nepromjenjivim uvjetima drvo je svoja svojstva sačuvalo i ono zapravo djeluje kao takvo, u nepromjenjivim uvjetima ono djeluje kao i onoga prvoga dana sa svojim svojstvima, znači svoju čvrstoću zadržava i dan danas. I onda sam ja rekao, jel, pa dobro, ajde, na nekom laičkom našem jeziku, kaže ona, kao pašteta, kad prođe rok, ona i dalje valja. Tako je bilo i sa dolje sa drvima u katedrali.
1: Bilo je to još jedno izdanje Strossmayerove godine. Do sljedećeg petka u isto vrijeme, lijep pozdrav.
0: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Slušali ste emisiju Strossmayerova godina.
0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
3: Neonske minute.
4: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
5: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
6: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Ovaj tjedan u Super Konzumu u Đakovu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K plus pileći batak, zabatak i dio leđa euro 89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Super Konzumu u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Župan i ja.
8: Župan i ja.
7: Županija.
8: Županija.
7: Županijske aktualnosti.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, na početku ovotjednog pregleda najvažnijih županijskih aktualnosti.
7: Župan i ja.
1: Informacija o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području Osječko-baranjske županije bila je središnja tema 14. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije, na kojoj je županica Nataša Tramišak jasno istaknula stav županije. Na području Osječko-baranjske županije ne smije se dovoziti i deponirati otpad izvan propisanih procedura, dozvola i zakonskih uvjeta.
9: I da taj dio otpada, neopasnog otpada, po onim ključevima otpada, kako ga je definirala odluka vlade, a za što posjeduju važeće dozvole cementare, ne smije biti nikakav problem. Ne smije biti problem za zdravlje ljudi, okoliša, niti imati ikakav štetni utjecaj. Naravno, nakon sjednice skupštine dijelim zabrinutost naših građana. Nisam zato da se šire panike, da sada tražimo negdje ili lovimo neke vještice u zraku, već da jednostavno, sustavno, kvalitetno i temeljito pristupimo problemima gospodarenja otpadom na cijelom području. Sad ću ovdje reći naravno konkretno za Osječko-baranjsku županiju. Znamo da imamo problem gospodarenja otpadom u cijeloj Hrvatskoj. Ono što je naša nadležnost Osječko-baranjske županije je upravo u nadziranju izdavanja dozvola za neopasni otpad. Nikad županija, niti županijski upravni odjel nije izdavao nikakve dozvole niti jednoj tvrtci za bilo kakav opasni otpad ili dovoz ili uvoz bilo kakve vrste otpada na naše područje. Izdavalo je dozvole komunalnim društvima za prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada, za sortiranje, za industriju, međutim samo za onu vrstu neopasnog otpada u onim postupcima kako je to propisano zakonom.
1: Dubravka Vuković, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.
10: Smo detaljno analizirali sva izvješća koja smo imala dostupna uglavnom na web stranici Fonda za okoliš, njihove analize, laboratorijske analize, gdje smo analiza Andrija Štampara iz 24. godine koju je naredio državni inspektorat, gdje je jasno vidljivo da se ti ključni brojevi otpada odgovaraju onome što je Andrija Štampar radio. Odmah da kažem, Andrija Štampar i svi zavodi za javno zdravstvo koji rade bilo kakvu vrstu ovakvih analiza su akreditirani u laboratoriji. Ja ne bi ovdje se igrala sa pričama da je neko nekome nešto namjestio, to previše košta nas sve da bi se mi igrali sa bilo kakvim rezultatima. Iz tih rezultata je vidljivo da je određeni dio otpada imao topivi ugljik u povećanim dozama u odnosu na dozvoljenu. I tada sam informirala županicu i pročelnika o tome da mislim da samo treba, kako je po zakonu propisano, otpad koji dolazi iz Gospića, a ima neopasni kataloški broj, ne smije biti među skladištima, ako i ima povećani broj. Zadnje rezultate sample control laboratorija, ta dozvoljena granica 800 mg po kilogramu, oni su izmjerili da je to nešto malo manje, znači da je u dozvoljenim okvirima. Ali najvažnije od svega je da mi ne skladištimo nikakav otpad u Našicama. To je relativno mala količina otpada koja se po mome može potpuno sigurno spaliti, kao što to Našica radi već desetke godina.
7: Župan i ja.
1: Povodom obilježavanja 35. obljetnice osnivanja samostalnog zrakoplovnog voda Osijek 3. listopada kod spomen obilježa N2 i krila na ulazu u sportsku zračnu luku Osijek Čepin, položene su vijenci i zapaljene svijeće u počast poginulim hrvatskim zrakoplovcima, pilotima i padobrancima iz ove postrojbe u Domovinskom ratu. Počast poginulim zrakoplovcima iskazali su njihovi suborci, članovi obitelji, županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak, izaslanstva Ministarstva obrane i drugi.
11: Samostalni zrakoplovni vod Osijek činilo je nekoliko malih sportskih zrakoplova i velikih poljoprivrednih aviona Antonov. Kroz njega je prošlo 50 ljudi, a izvršeno je 186 letova, od čega 36 borbenih. Odlikovali su se neviđenom hrabrošću i domišljatošću najtežim trenucima Domovinskog rata, osobito pri pružanju pomoći opkoljenom Vukovaru.
7: Župan i ja.
11: Tijekom prošlotjednog svečanog otvorenja 8. izdanja Hedonista, kojem je nazočila i županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak i brojni drugi gosti, istaknuto je da manifestacija iz godine u godinu postaje sve važnija i značajnija za područje županije, te se ističe kao svojevrsna kruna brojnih manifestacija koje promoviraju Slavoniju i Baranju. Uz poznate đakovačke vezove, fišijade, dane ribe i dane paprike, Hedonist predstavlja bogatu gastronomiju, kvalitetna vina, tradiciju i običaje ovoga kraja, naglasila je županica Tramišak. Turizam na području Osječko-baranjske županije i istoka Hrvatske kontinuirano raste i zauzima sve važnije mjesto u gospodarstvu. Ove godine ostvoreno je oko 245.000 noćenja, a očekuje se da će brojka dosegnuti 300.000, kao što je ostvareno tijekom 2025. godine.
7: Župan i ja.
11: Bio to ovotjedni pregled najvažnijih županijskih aktualnosti.
7: Župan i ja.
8: Župan i ja.
7: Županija.
8: Županija.
7: Županijske aktualnosti.
12: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
13: Pozdrav kreativci. Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove. Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju, koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo, u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
14: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
15: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
14: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
15: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
14: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
15: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
6: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Sanja Bježanđević kritizirala je županicu Natašu Tramišak zbog izostanka iz rasprave o dovozu otpada u Našičku cementaru, te prozvala vladu Ivana Anušića zbog šutnje o tom pitanju. SDP u Hrvatskom saboru pokrenuo postupak za izglasavanje nepovjerenja vladi zbog slučaja otpada u Gospiću, a kao dodatni razlog navodi situaciju vezanu uz oporabu otpada u Našičkoj cementari. Na konferenciji za novinare u Osijeku Sanja Bježančević, saborska zastupnica i predsjednica županijske organizacije SDP-a Osječko-baranjske županije, kritizirala je županicu Natašu Tramišak jer, kako navodi, nije sudjelovala u raspravi o dovozu otpada u Našice. Smatra da županica treba pokazati veću odgovornost prema građanima i iskoristiti svoj politički utjecaj kako bi se dobili odgovori na pitanja lokalne zajednice. Našice nisu ničije odlagalište, a Slavonija ne može biti poligon za selitbu tuđih problema, poručila je Bježančević. Kritizirala je i potpredsjednika vlade Ivana Anušića, istaknuvši kako očekuje da u vladi zastupa interese Slavonije i reagira na pitanja i nezadovoljstvo građana. Osvrnula se i na slučaj bivšeg ministra Vilija Beroša, upozorivši da politička odgovornost ne bi smjela završiti smjenom dužnosnika nakon koje se oni mogu vratiti na druge pozicije u javnom sustavu. Bižančević je zaključila kako građani imaju pravo na transparentne odluke i konkretne dokaze, te pozvala premijera Andreja Plenkovića i vladu na odlazak. Sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja Formadom održava se ovog vikenda u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije, okupljajući stručnjake, gospodarstvenike i građane. Formadom donosi novu, specijaliziranu sajamsku manifestaciju koja povezuje različite segmente graditeljstva od građevinskih materijala i projektiranja do opremanja i uređenja interijera. Samostalni sajmovi graditeljstva u Osijeku održavali su se od 1993. do 2014. godine, dok su teme uređenja prostora desetljećima bile dio proljetnog i jesenskog sajma. Formadom je namijenjen stručnjacima i tvrtkama iz sektora graditeljstva, arhitekture i opremanja, ali i građanima koji planiraju gradnju, obnovu ili uređenje doma i poslovnih prostora. Posjetiteljima će omogućiti upoznavanje s proizvodima i uslugama, te povezivanje i razmjenu iskustava. Sajam organiziraju Osječko-baranjska županija i Gospodarski centar Osječko-baranjske županije u partnerstvu s Hrvatskom gospodarskom komorom, Županijskom komorom Osijek i Obrtničkom komorom Osječko-baranjske županije. Općina Levanjska Varoš raspisala je natječaj za prodaju kompleksa Stara Kupka u Breznici Đakovačkoj ukupne površine 30.870 četvornih metara. Početna cijena nekretnina iznosi 968.800 eura, a zainteresirani kupci pisane ponude mogu dostaviti do 9. studenoga 2026. godine. Kompleks obuhvaća više nekretnina, uključujući jezero, bazen, restoran, stari hotel, depadancu, skladište te pripadajuće dvorišne i šumske površine. Nekretnine se prodaju kao jedinstvena cjelina, a kupoprodajnim ugovorom moguće je dogovoriti jednokratno plaćanje ili obročnu otplatu ugovorenog iznosa. Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda, a cjelovita dokumentacija dostupna je na službenoj mrežnoj stranici općine Levanjska Varoš. Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u općinskom uredu na broj telefona 031 864 010 ili putem e-pošte općina.levanjska.varoš@gmail.com. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu sastavu Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku raspisao je javni poziv za upis polaznika na teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za župne suradnike. Na teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za župne suradnike u skladu s elaboratom programa cjeloživotnog učenja Upisuje se ukupno 30 polaznika. Program traje 4 semestra i njegovim završetkom stječe se 30 ECTS bodova, a izvodit će se na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Pravo upisa programa imaju osobe koje imaju završen najmanje prijediplomski studij. Danas se održava 10. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna i trajat će do 19 sati, a krv je namijenjena Kliničkom bolničkom centru. Večeras u 19 sati u Evanđeoskoj Pentekostnoj crkvi Radosna vijest u Gupčevoj ulici 46 u Đakovu koncert duhovne glazbe održat će Roko Bunčić. Riječ je zapravo o predstavljanju drugog albuma duhovne glazbe Portret života nakon prvijenca Čuješ li me, koji je izišao 2022. godine. Roko je bivši natjecatelj glazbenog šova The Voice, izvrstan glazbenik koji je profesor gitare u glazbenoj školi u Osijeku. Organizatori pozivaju zainteresirane na večer glazbe, vjere i zajedništva. U proteklo 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća samo s materijalnom štetom. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka te po jedna na području Belog Manastira i Đakova. Vatrogasci Josipovca Punitovačkog gasili su požar niskog rastinja i šume kod ribnjaka Drljak između naselja Punitovci i Josipovac Punitovački. Vatrogasci Drenja imali su tehničku intervenciju ispumpavanja vode iz bunara u Drenju.
0: Vremenska prognoza.
1: Prije podne pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima, a zatim postupni prestanak oborine i djelomično smanjenje na oblake. Uvjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, poslije podne će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 19 do 21, trenutno u Đakovu 17 Celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
5: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
6: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
7: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
8: Run, Forrest, run!
5: Everybody, be cool, it's a robbery!

Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija, Sedmi element. Veliki interes za hrvatski film, kažu trailer, pogledalo 2 milijuna ljudi, bavi se vrlo važnom temom iz naše povijesti. Naime, riječ je o traileru filma o Dioklecijanu Domagoja Burića na latinskom je jeziku, a prikazivat će se u kinima od 25. listopada. Trailer i objava hrvatskog povijesnog filma pod nazivom Posljednji rimski bog Domagoja Burića o rimskom caru Dioklecijanu, koji će se evo premijerno moći pogledati 26. listopada, kažu već 2 milijuna pregleda ima na društvenim mrežama i brojne komentare, evo, priopćili su u utorak. Kako se ističe, posebno snažan interes zabilježen je na platformi X, dakle na bivšem Twitteru i Redditu, gdje su objave trailera premašile milijun pregleda, a reakcije ne samo iz Hrvatske, nego evo iz različitih dijelova svijeta, u komentarima ističu vizualnu atraktivnost ovog projekta, kostime i scenografiju, tako da je to vrlo jedna neuobičajena povijesna tema, naravno nama vrlo, vrlo bliska. Jedan od elemenata koji posebno zapravo intrigira, možemo reći, međunarodnu publiku, jest činjenica da je cijeli film snimljen na latinskom jeziku, što se često ističe u reakcijama na društvenim mrežama, pa evo, gledatelji kažu, i barem evo, za sada, sudeći po ovom traileru, film prepoznaju kao jedan impresivan i vrlo ambiciozan europski povijesni projekt. Uz više od milijun pregleda na X-u, trailer i ostale objave o filmu na HRT-ovim društvenim mrežama također su premašile, možemo reći, milijunske preglede. Stvarno veliki interes publike, evo, privukao je taj Posljednji rimski bog, tako se naime zove film. Donosi nam priču o Dioklecijanu, jednom od najmoćnijih rimskih careva, čija je vladavina obilježila, možemo reći, jedno od prijelomnih razdoblja rimskog carstva. Vraća nas u vrijeme velikih političkih i društvenih previranja s pričom o čovjeku koji je s vrha rimske moći na kraju odabrao život u palači koju je dao izgraditi na dalmatinskoj obali. U glavnim ulogama filma su Amar Bukvić, Nataša Janjić-Medančić, Slavko Sobin, Dragan Despot i Marko Cindrić. Film je nastao u produkciji Hrvatske radiotelevizije, a distributer filma je Duplikato, odnosno Blitz. Svečana zagrebačka premijera bit će u Sinestaru Branimir 26. listopada, nakon toga naravno dolazi u splitski Sinestar, a onda i u redovno kinu distribuciju kreće 29. listopada, tako da evo jedan veliki, ambiciozni, vrlo zanimljivi projekt. Kako smo i rekli, dakle, ne prepoznat samo unutar granica Hrvatske, nego zapravo i od ljubitelja filmske umjetnosti diljem Europe i svijeta, tako da evo sigurno nas očekuje jedan zanimljiv film, dakle za 2 tjedna bit će i premijera, za malo više od 2 tjedna da budemo precizni, dakle Posljednji rimski bog, priča o Dioklecijanu. S jednom lijepom pjesmom zaključujemo današnji Sedmi element.

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, slijede nam sportske minute koje su nam danas posvećene nogometu i rukometu. Što se tiče nogometa, vraća nam se lagano klupski nogomet. Evo, nakon jedne duge reprezentativne pauze, vraća nam se dakle klupski nogomet. Naravno, samim time i naša Hrvatska nogometna liga, već današnjom utakmicom, izrazito važnom zapravo utakmicom za oba protivnika, jedna velika borba zapravo za ostanak u ligi između Gorice i Rudeša. Evo, s obzirom da ove sezone zapravo oba kluba igraju na istom stadionu, možemo reći službeno će danas domaćin biti Gorica. Eto, možemo reći oba kluba su dosta loše započela ovu sezonu. Što se tiče Rudeša, to čak i nije toliko neočekivano. Ipak su evo došli iz druge lige i naravno da kadrom i kvalitetom je teško pratiti ostale prvoligaše, ali evo Gorica definitivno ispod nekih svojih očekivanja, tako da je to izrazito važna borba za prvenstvene bodove. Nas očekuje večeras u Velikoj Gorici. Utakmica se igra u 18 sati, tako da eto sigurno nas očekuje jedan jako zanimljiv dvoboj. Naravno, oči nogometne javnosti uperene su u sutrašnji derbi Hajduka i Dinama, dakle to nam je prvi derbi u ovoj sezoni, prvi derbi koji će evo zapravo i zaključiti, možemo reći, ovaj prvi krug. Naravno, ne konkretno ta utakmica, ali kažem, derbi se igra upravo u posljednjem kolu prvog kruga. One informacije koje su uvijek jako važne kod derbija, tko je glavni sudac, evo tu informaciju doznali smo jučer, glavni sudac bit će Igor Pajač, dakle naš, pa možemo reći po UEFA-i vrlo vjerojatno i najcjenjeniji sudac, s obzirom da je evo prema nekakvim još uvijek neslužbenim informacijama, ali evo navodno da je sve spremno za njegovu delegaciju na jednoj od utakmica nogometne Lige prvaka sljedećeg tjedna, tako da eto bit će mu to druga utakmica koju će suditi kao glavni sudac u nogometnoj Ligi prvaka, tako da eto još jedno lijepo priznanje za Igora Pajača koji je već nebrojeno puta vodio najveći hrvatski derbi. Ivan Bebek bit će u VAR sobi. Ostali dvoboji ovoga kola, Osijek sutra na svojoj Opus areni dočekuje Istru, evo definitivno se nada nastavku ove izrazito pozitivne serije. Osijek evo za razliku od posljednje dvije sezone ušao jako dobro u ovu sezonu, eto ako zanemarimo možemo reći ono nesretno i nespretno posrtanje u kupu, osim toga možemo reći dobri rezultati, vrlo dobra igra, nekakva nova energija koja kola Osijekom, tako da eto definitivno nas očekuje jedan zanimljiv dvoboj. Što se tiče, možemo reći, ostatka ovog kola, očekuju nas u nedjelju dvoboj Lokomotive i Varaždina koji će se igrati na stadionu Maksimir i onda posljednji dvoboj Slaven Belupo Rijeka, dakle u 18 sati u nedjelju. Eto, to nam je što se tiče nogometa. Što se tiče rukometa, nažalost, razočarajući rezultat što se tiče Zagreba jučer u rukometnoj Ligi prvaka, uvjerljiv poraz od danskog Alborga. Danci su definitivno došli kao favoriti u Zagreb, ali eto, svi su se nekako nadali puno boljem otporu od strane Zagreba. Na kraju samo 23 gola. Čak 10 golova zabio je Filip Glava, što onda dovoljno govori kakvu utakmicu se zapravo svi ostali odigrali. Naravno, evo, izrazito kvalitetni Alborg, Knor 6 pogodaka, Hoxer i Nielsen dodali su 5. Ono što je to malo, možemo reći, brine u utakmici gdje si zabio samo 23 gola, vratar protivnika imao samo 10 obrana, to je definitivno nešto o čemu se trebaju, evo, zapitati u Zagrebu, tako da, eto, druga faza rukometne Lige prvaka jako daleko, puno je izvjesniji onaj scenarij, dakle da će Zagreb svoju europsku sezonu nastaviti u Europskoj ligi, ali eto, vidjet ćemo scenarij. U svakom slučaju, sljedeći tjedan je repriza ovog dvoboja u Danskoj, gdje naravno Zagreb ide kao, možemo reći, apsolutni outsider. Vrlo razočaran bio i trener Horvat u izjavi i Filip Glavaš, koji je rekao da eto, dosta ljut ne samo na svoje suigrače, nego i na sebe. Kaže, nismo evo poštovali i poslušali našeg trenera, radili ono što nam je on rekao, tako da eto, to je zapravo, možemo reći, nekako zaključak te jučerašnje utakmice. Možemo samo i dodati da je oboren, odnosno izjednačen još jedan rekord jučer u rukometnoj Ligi prvaka. Najviše golova postignuto na jednoj utakmici od strane jednog igrača. Naravno, to je Matijas Gicel, koji je jučer Portu zabio 17 golova. Ono što je kod njega uvijek posebno zanimljivo, on je igrač koji ne izvodi sedmerce, dakle svih 17 golova zabio je iz igre, imao je 19 pokušaja, zabio 17 golova, eto, skromno je dodao još 7 asistencija, tako da eto, što više reći o Gicelu, u svakom slučaju jedna briljantna večer. Zaključujemo naše sportske minute i nastavljamo s glazbenim dijelom programa.
0: Sportske minute.

0: Neonske minute.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
2: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Hrotira, ogrtače muške i ženske, pliši Hrotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Tvrtka Tehnokolor iz Đakova zapošljava armirače, tesare, zidare, fasadere, soboslikare, keramičare i montere suhe gradnje. Osigurajte svoj posao na vrijeme, a za više informacija nazovite nas na broj telefona 031 816 834 ili nas posjetite osobno na adresi Ante Starčevića 245 Đakovo.
4: Ovaj tjedan u Super Konzumu u Đakovu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89, kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Super Konzumu u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 12 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo.
0: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićenja zbog sumnje u kaznena djela protiv okoliša. Vlada predstavila rebalans proračuna za 2026. Prihodi se povećavaju više nego rashodi. Povratak klupskog nogometa nakon trotjedne stanke. Rukometaši Zagreba teško poraženi u Ligi prvaka.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Afera s ilegalnim opasnim otpadom u Gospiću dobila je nastavak. Policija po nalogu USKOK-a provodi uhićenja u Čakovcu, Senju, Zagrebu i Karlovcu. Na meti je više osoba koje su osumnjičene da su u sklopu zločinačkog udruženja počinila teška kaznena djela protiv okoliša. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, priopćio je USKOK.
1: Media servis. Vijesti.
0: Na sjednici vlade predstavljen je rebalans proračuna za 2026. godinu. Prihodi se povećavaju za 853 milijuna eura na 36,6 milijardi eura. Rashodi se povećavaju za 745 milijuna eura na 40,6 milijardi eura, dok je manjak proračuna smanjen za 108 milijuna eura. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: I u tom kontekstu manjak državnog, samog državnog proračuna se umanjuje sa 4,1 na 4 postotna boda, što će u konačnici utjecati i na umanjenje, odnosno na stabilizaciju proračuna konsolidirane opće države. Ukoliko govorimo o prihodovnoj strani, kako sam rekao, ovih 853 milijuna eura podrazumijevaju povećanje prihoda od poreza za 527,6 milijuna eura, prihoda od doprinosa za 171,7 milijuna eura, te prihoda od imovine koji se smanjuju u konkretnom prijedlogu za 29,2 milijuna eura.
0: Premijer Andrej Plenković otkrio je na što će se sredstva potrošiti.
3: Na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
0: Dodaje da se nastavljaju ulaganja u obranu, prometnu infrastrukturu, kao i sanaciju posljedica potresa. Istaknuo i kako se, prema podacima Ministarstva financija, očekuje da će nam BDP u apsolutnom iznosu ove godine prvi put prijeći 100 milijardi eura.
1: Media servis. Vijesti.
0: Održana je svečanost potpisivanja ugovora o dodjeli 30 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekt ulaganje u razvoj geotermalne energije. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: To je prilika da povećamo energetsku neovisnost Republike Hrvatske, prilika da grijemo domove domaćom energijom, prilika da stvaramo nova radna mjesta i jačamo konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Za razliku od nekih drugih obnovljivih izvora, geotermalna energija ne ovisi o tome sija li sunce ili puše ili vjetar. Ona je dostupna svakog dana u godini 24 sata na dan.
0: Francuski srednjoškolci nisu se dali navući na obećanja političara i nastavljaju s prosvjedima. Sjedinjene Američke Države odlučile su spojiti 21. stoljeće i srednji vijek prijenosom izvršenja smrtne kazne, dok istovremeno vode još jedan rat zbog kojeg trpi ostatak svijeta.
5: Od prilike 141 srednja škola u Francuskoj i dalje je zatvorena zbog prosvjeda širom zemlje, što je manje od 4%, 3700 srednjih škola u zemlji priopćilo je Ministarstvo obrazovanja. U međuvremenu studentske organizacije pozivaju na petu fazu svojih prosvjeda u utorak, nakon što su se vlada i predstavnici mladih dogovorili o nastavku pregovora. Francuski premijer Sebastian Lecornu iznio je mjere koje je predložio ministar obrazovanja. Oni uključuju raspoređivanje 3024 zamjenska nastavnika koji trenutno nisu dodijeljeni ni jednom razredu, pri čemu se prednost daje onih 114 srednjih škola koje se suočavaju sa najvećim poteškoćama. Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je da će pogubljenje Nidala Hasana, bivšeg vojnog psihijatra koji je ubio 13 osoba u Fort Hoodu, biti javni događaj. Dužnosnik ministarstva obrane kasnije potvrdio da će se pogubljenje prenositi u živo 3. prosinca. Bio je to napad radikalnog islamista u vojnoj odori iz vlastitih redova, stoga će ga streljati vojni streljački vod kako i treba biti, a mi ćemo se pobrinuti da ljudi to mogu gledati, da bude javno, jer moraju shvatiti da takvi postupci nose ozbiljne posljedice, rekao je američki ministar Hegseth. A dok administracija planira efekt na pogubljenja, izaslanici Donalda Trumpa sastaće se u Majamiju sa ukrajinskim i europskim dužnosnicima kako bi razgovarali o novim idejama za završetak rata s Rusijom. Prema najavi ukrajinskog predsjednika Zelenskog riječ je o dvodnevnom sastanku, a uključuje šefa njegova kabineta Kirila Budanova, te šefa obavještajne agencije Rustema Umerova i druge suradnike, dok će s američke strane sudjelovati već poznati duo Steve Witkoff i Jared Kushner. Europljani su Washingtonu ranije izrazili nezadovoljstvo zbog rasta troškova energije za koje je Trump okrivio ukrajinske napade na ruske rafinerije dizela, a ne svoj rad s Iranom. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
0: Na Vanetem Navi Pillay dobitnica je Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu. Nagradu je osvojila za svoje napore u promicanju mira i međunarodnog prava.
1: Sport.
6: Nakon 3 tjedna stanke zbog reprezentativnih obveza nastavlja se domaće nogometno prvenstvo. Kolo do 18 sati u Velikoj Gorici otvaraju Gorica i Rudeš. Trener domaćih Mario Carević.
7: Stvarno nam je ova 3 tjedna dobro došlo da smo podizali razinu fizičke spreme za pojedince. Pojedinci neki koji su bili preopterećeni smo i malo i poštedili. Odigrali smo 1-2 dobre utakmice prijateljske i smo dobili što smo tražili. Naslanjamo se na pozitivnu priču iz Pule i zadnju tu našu pobjedu.
6: Sutra na rasporedu najveći derbi hrvatskog nogometa. Hajduk će na Poljudu dočekati Dinamo od 15 sati, a nakon njih u 18 Osijek dočekuje Istru. U nedjelju od 15 sati igraju Lokomotiva i Varaždin, a kolo će u 18 sati zatvoriti Slaven Belupo i Rijeka. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u dodatnim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Puli će dočekati Island. Kapetanica Doris Bačić.
8: Jedna jako kompletna i čvrsta ekipa, gledali smo je već par puta. Ekipa je dosta nova, već smo bili ušli u ovu Ligu nacija sa novim igračicama, mlađim. Tako da, mislim, atmosfera je stvarno odlična. Evo, ja kad sam tu, ne znam kad smo imali bolju ni atmosferu, ni sve, i mi svi nekako jedva čekamo tu utakmicu.
6: Prva utakmica igra se u 18.45, a uzrat je na rasporedu 13. listopada u Reykjaviku. Rukometaši Zagreba poraženi su u 3. kolu Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske u areni Zagreb su izgubili s 33-23 od danskog Alborga. Trener Hrvoje Horvat nakon poraza.
9: Tranzicija, znali smo s čime će udariti, koji im je glavni forte i nismo uspjeli skontrolirati taj povratak nazad u obranu i zabili su previše lakih golova da bi se onda s njima mogli igrati.
6: Kapetan Filip Glavaš.
10: Ljucan, kad se nešto dogovorimo pa ne ispoštujemo, onako gledam možda i ja kroz neku malu trenersku prizmu, jer sam dobio tu kapetana pa mi je stalo, a ovdje svaka lopta košta u Ligi prvaka, svaki napad, svaka obrana, tranzicija pogotovo.
6: Na ljestvici je vodeći Alborg s 5 bodova, koliko ima i Peže. Zagreb je na 2 boda, dok je Celje na nuli. Za Media Servis Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
11: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
12: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Šibenik mjeri 24, Makarska, Split i Zadar 23, Dubrovnik 21, Rijeka i Slavonski Brod 18, Gospić, Osijek, Bjelovar, Krapina i Sisak 16, Karlovac, Varaždin i Zagreb su na 15. Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborine. U unutrašnjosti će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar postupno slabjeti. U Dalmaciji će puhati umjereno i jako jugo, a na sjevernom Jadranu bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.
13: Pouzdano. Provjereno. Pravovremeno. Radio Đakovo.
14: 12 sati i 9 minuta, dragi naši slušatelji, bile su nam ovo i podnevne vijesti Media Servisa. Evo, nastavlja nam se oblačni petak, više manje shodno i nekim najavama koje smo imali. Neće danas biti nekog velikog rasta temperature. U najtoplijem dijelu dana ići ćemo do 19, evo, trenutno mjerimo 17. Što se tiče našeg programa, u novom glazbenom satu, novom glazbenom i programskom satu nastavljamo uz današnji hit dana Bruno Rački i njegov novi singl Od danas i zauvijek.
15: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Prometno izvješće.
2: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Evo na našim slavonskim cestama, bez nekih osobitih informacija, vidim drugdje u Hrvatskoj, mokri i skliski kolnici, zapravo u velikom dijelu zemlje, evo zbog kiše, kod nas je, možemo reći, situacija relativno uredna, nije bilo nešto posebno oborina i neće ih biti tijekom današnjeg dana, bit će ih za vikend, dakle sutra negdje tamo u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima i u nedjelju ujutro, tako da eto, oborine ipak dolaze i u Slavoniju. Svim dragim vozačima prvenstveno želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.
4: Blic vijesti Radio Đakova.
5: Policija pronašla i uhitila muškarca odgovornog za izazivanje velikog požara u Metkoviću.
4: Blic vijesti.
5: Predsjednik Hrvatskog sabora primio u posjet predsjednika Nacionalne skupštine Republike Koreje.
4: Blic vijesti.
5: Rebalans proračuna, glavna tema ovo tjedne sjednice vlade.
4: Blic vijesti.
5: USKOK objavio da su u tijeku uhićenja u više hrvatskih gradova.
4: Blic vijesti.
5: U Francuskoj nastavak prosvjeda uz vladina obećanja.
4: Blic vijesti.
5: Na Floridi pregovori Ukrajinaca, Trumpovih izaslanika i europskih službenika.
4: Blic vijesti.
5: Hekset potvrdio da će pogubljenje Hasana biti prenošeno uživo.
4: Blic vijesti.
5: Hrvatska nogometna liga nastavlja se derbijem Začelja između Gorice i Rudeša, sutra veliki derbi Hajduka i Dinama.
4: Blic vijesti.
5: Rukometna liga prvaka uvjerljiv poraz Zagreba protiv Alborga.
4: Blic vijesti.
5: Hrvatski tenisači Borna Gojo, Matej Dodig i Luka Mikrut se plasirali u četvrtfinale na Challenger turnirima.
4: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
3: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Đakovu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute. Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Ovaj tjedan u Super Konzumu u Đakovu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Super Konzumu u Đakovu.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Provjereno.
1: Lokalne vijesti, Radio Đakova.
0: Pravovremeno.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Pouzdano.
1: Tjednik, Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Sanja Bježančević kritizirala je županicu Natašu Tramišak zbog izostanka iz rasprave o dovozu otpada u Našičku cementaru, te prozvala vladu Ivana Anušića zbog šutnje o tom pitanju. SDP u Hrvatskom saboru pokrenuo postupak za izglasavanje nepovjerenja vladi zbog slučaja otpada u Gospiću, a kao dodatni razlog navodi situaciju vezanu uz oporabu otpada u Našičkoj cementari. Na konferenciji za novinare u Osijeku Sanja Bježančević, saborska zastupnica i predsjednica županijske organizacije SDP-a Osječko-baranjske županije, kritizirala je županicu Natašu Tramišak jer, kako navodi, nije sudjelovala u raspravi o dovozu otpada u Našice. Smatra da županica treba pokazati veću odgovornost prema građanima i iskoristiti svoj politički utjecaj kako bi se dobili odgovori na pitanja lokalne zajednice. Našice nisu ničije odlagalište, a Slavonija ne može biti poligon za selitbu tuđih problema, poručila je Bježančević. Kritizirala je i potpredsjednika vlade Ivana Anušića, istaknuvši kako očekuje da u vladi zastupa interese Slavonije i reagira na pitanja i nezadovoljstvo građana. Osvrnula se i na slučaj bivšeg ministra Vilija Beroša, upozorivši da politička odgovornost ne bi smjela završiti smjenom dužnosnika nakon koje se oni mogu vratiti na druge pozicije u javnom sustavu. Bižančević je zaključila kako građani imaju pravo na transparentne odluke i konkretne dokaze, te pozvala premijera Andreja Plenkovića i vladu na odlazak. Sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja Formadom održava se ovog vikenda u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije, okupljajući stručnjake, gospodarstvenike i građane. Formadom donosi novu, specijaliziranu sajamsku manifestaciju koja povezuje različite segmente graditeljstva od građevinskih materijala i projektiranja do opremanja i uređenja interijera. Samostalni sajmovi graditeljstva u Osijeku održavali su se od 1993. do 2014. godine, dok su teme uređenja prostora desetljećima bile dio proljetnog i jesenskog sajma. Formadom je namijenjen stručnjacima i tvrtkama iz sektora graditeljstva, arhitekture i opremanja, ali i građanima koji planiraju gradnju, obnovu ili uređenje doma i poslovnih prostora. Posjetiteljima će omogućiti upoznavanje s proizvodima i uslugama, te povezivanje i razmjenu iskustava. Sajam organiziraju Osječko-baranjska županija i Gospodarski centar Osječko-baranjske županije u partnerstvu s Hrvatskom gospodarskom komorom, Županijskom komorom Osijek i Obrtničkom komorom Osječko-baranjske županije. Općina Levanjska Varoš raspisala je natječaj za prodaju kompleksa Stara Kupka u Breznici Đakovačkoj ukupne površine 30.870 četvornih metara. Početna cijena nekretnina iznosi 968.800 eura, a zainteresirani kupci pisane ponude mogu dostaviti do 9. studenoga 2026. godine. Kompleks obuhvaća više nekretnina, uključujući jezero, bazen, restoran Stari hotel, depadancu, skladište te pripadajuće dvorišne i šumske površine. Nekretnine se prodaju kao jedinstvena cjelina, a kupoprodajnim ugovorom moguće je dogovoriti jednokratno plaćanje ili obročnu otplatu ugovorenog iznosa. Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda, a cjelovita dokumentacija dostupna je na službenoj mrežnoj stranici općine Levanjska Varoš. Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u općinskom uredu na broj telefona 031 864 010 ili putem e-pošte općina.levanjska.varoš@gmail.com. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu sastavu Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku raspisao je javni poziv za upis polaznika na teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za župne suradnike. Na teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za župne suradnike u skladu s elaboratom programa cjeloživotnog učenja Upisuje se ukupno 30 polaznika. Program traje 4 semestra i njegovim završetkom stječe se 30 ECTS bodova, a izvodit će se na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Pravo upisa programa imaju osobe koje imaju završen najmanje prijediplomski studij. Danas se održava 10. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna i trajat će do 19 sati, a krv je namijenjena Kliničkom bolničkom centru. Večeras u 19 sati u Evanđeoskoj Pentekostnoj crkvi Radosna vijest u Gupčevoj ulici 46 u Đakovu koncert duhovne glazbe održat će Roko Bunčić. Riječ je zapravo o predstavljanju drugog albuma duhovne glazbe Portret života nakon prvijenca Čuješ li me, koji je izišao 2022. godine. Roko je bivši natjecatelj glazbenog šova The Voice, izvrstan glazbenik koji je profesor gitare u glazbenoj školi u Osijeku. Organizatori pozivaju zainteresirane na večer glazbe, vjere i zajedništva. U proteklo 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća samo s materijalnom štetom. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka te po jedna na području Belog Manastira i Đakova. Vatrogasci Osipovca Punitovačkog gasili su požar niskog rastinja i šume kod ribnjaka Drljak između naselja Punitovci i Osipovac Punitovački. Vatrogasci Drenja imali su tehničku intervenciju ispumpavanja vode iz bunara u Drenju.
0: Vremenska prognoza.
1: Prije podne pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima, zatim postupni prestanak oborine i djelomično smanjenje na oblake. Uvjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, poslije podne će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 19 do 21, trenutno u Đakovu 17 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: Poštovani knjigoljupci, jesen je vrijeme priča koje ostaje s nama dugo nakon posljednje pročitane stranice. Ovoga listopada zajedno uranjamo roman koji je osvojio čitatelja svojom toplinom, neobičnim junacima i promišljanjem o životnim odlukama. Naša knjiga tjedna je Ponoćna knjižnica autora Meta Hejga. Što bi bilo da ste mogli živjeti neki drugi život, donijeti drugčiju odluku, krenuti drugim putem? Upravo na ta pitanja odgovara ova inspirativna i emotivna priča. Nora Seed nalazi se na prekretnici života i vjeruje da je propustila mnoge prilike za sreću. Između života i smrti pronalazi se u neobičnoj knjižnici u kojoj svaka knjiga predstavlja jedan mogući život koji je mogla živjeti da je donijela drugčije odluke. Kroz različite verzije svoje sudbine Nora istražuje što zaista znači uspjeh, ljubav, prijateljstvo i ispunjen život. Roman na topao i pristupačan način govori o kajanju, nadi i važnosti prihvaćanja sebe. Pozivamo vas da tijekom listopada zajedno otkrijemo skrivene police Ponoćne knjižnice i zapitamo se koliko naši izbori oblikuju naš život. Čitajmo zajedno i pronađimo nove svjetove među koricama knjiga.
0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Održana je svečanost potpisivanja ugovora o dodjeli 30 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekt ulaganje u razvoj geotermalne energije. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar i premijer Andrej Plenković.
2: To je prilika da povećamo energetsku neovisnost Republike Hrvatske, prilika da grijemo domove domaćom energijom, prilika da stvaramo nova radna mjesta i jačamo konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Za razliku od nekih drugih obnovljivih izvora, geotermalna energija ne ovisi o tome sijali sunce ili pušali vjetar. Ona je dostupna svakog dana u godini 24 sata na dan.
3: Na taj način smanjujemo potrošnju energije i ovisnost o njenom uvozu. Ovdje je riječ o prirodnom bogatstvu Hrvatske koja nam može koristiti i za sigurniju opskrbu toplinom, manju ovisnost uvoznim energentima i dugoročno stabilnije troškove grijanja.
1: Na temu zaustavljanja rata u Ukrajini na Floridi se sastaju izaslanici američkog predsjednika, ukrajinski pregovarači i europski predstavnici. Riječ je o šefu kabineta ukrajinskog predsjednika Kirilu Budanovu i šefu obavještajne agencije Rustemu Umerovu, te Amerikancima Steveu Witkoffu i Jaredu Kushneru. Raspravljat će o novim idejama i prijedlozima koje su američki pregovarači počeli razvijati s Rusima i Ukrajincima tijekom nedavnog posjeta regiji, poručuju američki izvori. Dodali su da su Europljani Washingtonu izrazili nezadovoljstvo zbog troškova energije, za koje je Donald Trump okrivio ukrajinske napade na ruske rafinerije dizela, a ne svoj rat s Iranom. Hrvatski tenisači Borna Gojo, Matej Dodik i Luka Mikrut uspješno su prošli osminu finala Challenger turnira koji se ovog tjedna igraju na Pirinejskom poluotoku. Gojo je do četvrtfinala stigao u španjolskoj Viljeni na tvrdoj podlozi, dok su Dodik i Mikrut svoj put nastavili na zemljanom turniru u portugalskoj Bragi. Gojo je svladao Henninga sa 7-6, 7-6, Dodik je sa 6-4 i 6-1 nadigrao Damasa, dok je Mikrut svladao Krutiha sa 6-7, 6-4 i 6-4. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 22, Rijeka 17, Osijek 16, u Zagrebu je 14. Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborine. Na kopnu prije podne vjetar umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Na moru umjereno i jako jugo, a na sjevernom Jadranu će postupno okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23, u gorju malo niža.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Neonske minute. Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Tvrtka Tehnokolor iz Đakova zapošljava armirače, tesare, zidare, fasadere, soboslikare, keramičare i montere suhe gradnje. Osigurajte svoj posao na vrijeme, a za više informacija nazovite nas na broj telefona 031 816 834 ili nas posjetite osobno na adresi Ante Starčevića 245 Đakovo.
4: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Hit dana, Radio Đakova.

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, slijede nama sportske minute koje su nam danas posvećene nogometu i rukometu. Što se tiče nogometa, vraća nam se lagano klupski nogomet. Evo, nakon jedne duge reprezentativne pauze, vraća nam se dakle klupski nogomet. Naravno, samim time i naša Hrvatska nogometna liga, već današnjom utakmicom, izrazito važnom zapravo utakmicom za oba protivnika, jedna velika borba zapravo za ostanak u ligi između Gorice i Rudeša. Evo, s obzirom da ove sezone zapravo oba kluba igraju na istom stadionu, možemo reći službeno će danas domaćin biti Gorica. Eto, možemo reći oba kluba su dosta loše započela ovu sezonu. Što se tiče Rudeša, to čak i nije toliko neočekivano, ipak su evo došli iz druge lige i naravno da kadrom i kvalitetom je teško pratiti ostale prvoligaše, ali evo Gorica definitivno ispod nekih svojih očekivanja, tako da je to izrazito važna borba za prvenstvene bodove. Nas očekuje večeras u Velikoj Gorici, utakmica se igra u 18 sati, tako da eto sigurno nas očekuje jedan jako zanimljiv dvoboj. Naravno, oči nogometne javnosti uperene su u sutrašnji derbi Hajduka i Dinama, dakle to nam je prvi derbi u ovoj sezoni, prvi derbi koji će evo zapravo i zaključiti, možemo reći, ovaj prvi krug. Naravno, ne konkretno ta utakmica, ali kažem, derbi se igra upravo u posljednjem kolu prvog kruga. One informacije koje su uvijek jako važne kod derbija, tko je glavni sudac, evo tu informaciju doznali smo jučer, glavni sudac bit će Igor Pajač, dakle naš, pa možemo reći po UEFA-i vrlo vjerojatno i najcjenjeniji sudac, s obzirom da je evo prema nekakvim još uvijek neslužbenim informacijama, ali evo navodno da je sve spremno za njegovu delegaciju na jednoj od utakmica nogometne Lige prvaka sljedećeg tjedna, tako da eto bit će mu to druga utakmica koju će suditi kao glavni sudac u nogometnoj Ligi prvaka, tako da eto još jedno lijepo priznanje za Igora Pajača koji je već nebrojeno puta vodio najveći hrvatski derbi. Ivan Bebek bit će u VAR sobi. Ostali dvoboji ovoga kola, Osijek sutra na svojoj Opus areni dočekuje Istru, evo definitivno se nada nastavku ove izrazito pozitivne serije. Osijek evo za razliku od posljednje dvije sezone ušao jako dobro u ovu sezonu, eto ako zanemarimo možemo reći ono nesretno i nespretno posrtanje u kupu, osim toga možemo reći dobri rezultati, vrlo dobra igra, nekakva nova energija koja kola Osijekom, tako da eto definitivno nas očekuje jedan zanimljiv dvoboj. Što se tiče, možemo reći, ostatka ovog kola, očekuju nas u nedjelju dvoboj Lokomotive i Varaždina koji će se igrati na stadionu Maksimir i onda posljednji dvoboj Slaven Belupo Rijeka, dakle u 18 sati u nedjelju. Eto, to nam je što se tiče nogometa. Što se tiče rukometa, nažalost razočarajući rezultat što se tiče Zagreba jučer u rukometnoj Ligi prvaka, uvjerljiv poraz od danskog Alborga. Danci su definitivno došli kao favoriti u Zagreb, ali eto, svi su se nekako nadali puno boljem otporu od strane Zagreba. Na kraju samo 23 gola. Čak 10 golova zabio je Filip Glava, što onda dovoljno govori kakvu utakmicu se zapravo svi ostali odigrali. Naravno, evo, izrazito kvalitetni Alborg, Knor 6 pogodaka, Hoxer i Nielsen dodali su 5. Ono što je to malo, možemo reći, brine u utakmici gdje si zabio samo 23 gola, vratar protivnika imao samo 10 obrana, to je definitivno nešto o čemu se trebaju, evo, zapitati u Zagrebu, tako da je to druga faza rukometne Lige prvaka jako daleko, puno je izvjesniji onaj scenarij, dakle da će Zagreb svoju europsku sezonu nastaviti u Europskoj ligi, ali eto, vidjet ćemo scenarij. U svakom slučaju, sljedeći tjedan je repriza ovog dvoboja u Danskoj, gdje naravno Zagreb ide kao, možemo reći, apsolutni outsider. Vrlo razočaran bio i trener Horvat u izjavi i Filip Glavaš, koji je rekao da je to dosta ljut ne samo na svoje suigrače, nego i na sebe. Kaže, nismo evo poštovali i poslušali našeg trenera, radili ono što nam je on rekao, tako da je to je zapravo, možemo reći, nekako zaključak te jučerašnje utakmice. Možemo samo i dodati da je oboren, odnosno izjednačen još jedan rekord jučer u rukometnoj Ligi prvaka. Najviše golova postignuto na jednoj utakmici od strane jednog igrača. Naravno, to je Matijas Gicel, koji je jučer Portu zabio 17 golova. Ono što je kod njega uvijek posebno zanimljivo, on je igrač koji ne izvodi sedmerce, dakle svih 17 golova zabio je iz igre, imao je 19 pokušaja, zabio 17 golova, eto, skromno je dodao još 7 asistencija, tako da eto, što više reći o Gicelu, u svakom slučaju jedna briljantna večer. Zaključujemo naše sportske minute i nastavljamo s glazbenim dijelom programa.
0: Sportske minute.
2: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Ovaj tjedan u Super Konzumu u Đakovu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Super Konzumu u Đakovu.
4: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: Marketing Radio Đakova.

0: Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Održana je svečanost potpisivanja ugovora o dodjeli 30 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekt ulaganje u razvoj geotermalne energije. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar i premijer Andrej Plenković.
2: To je prilika da povećamo energetsku neovisnost Republike Hrvatske, prilika da grijemo domove domaćom energijom, prilika da stvaramo nova radna mjesta i jačamo konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Za razliku od nekih drugih obnovljivih izvora, geotermalna energija ne ovisi o tome sijali sunce ili pušali vjetar. Ona je dostupna svakog dana u godini 24 sata na dan.
3: Na taj način smanjujemo potrošnju energije i ovisnost o njenom uvozu. Ovdje je riječ o prirodnom bogatstvu Hrvatske koja nam može koristiti i za sigurniju opskrbu toplinom, manju ovisnost uvoznim energentima i dugoročno stabilnije troškove grijanja.
1: Na temu zaustavljanja rata u Ukrajini na Floridi se sastaju izaslanici američkog predsjednika, ukrajinski pregovarači i europski predstavnici. Riječ je o šefu kabineta ukrajinskog predsjednika Kirilu Budanovu i šefu obavještajne agencije Rustemu Umerovu, te Amerikancima Steveu Witkoffu i Jaredu Kushneru. Raspravljat će o novim idejama i prijedlozima koje su američki pregovarači počeli razvijati s Rusima i Ukrajincima tijekom nedavnog posjeta regiji, poručuju američki izvori. Dodali su da su Europljani Washingtonu izrazili nezadovoljstvo zbog troškova energije, za koje je Donald Trump okrivio ukrajinske napade na ruske rafinerije dizela, a ne svoj rat s Iranom. Hrvatski tenisači Borna Gojo, Matej Dodik i Luka Mikrut uspješno su prošli osminu finala Challenger turnira koji se ovog tjedna igraju na Pirinejskom poluotoku. Gojo je do četvrtfinala stigao u španjolskoj Viljeni na tvrdoj podlozi, dok su Dodik i Mikrut svoj put nastavili na zemljanom turniru u portugalskoj Bragi. Gojo je svladao Henninga sa 7-6, 7-6, Dodik je sa 6-4 i 6-1 nadigrao Damasa, dok je Mikrut svladao Krutiha sa 6-7, 6-4 i 6-4. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 22, Rijeka 17, Osijek 16, u Zagrebu je 14. Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborine. Na kopnu prije podne vjetar umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Na moru umjereno i jako jugo, a na sjevernom Jadranu će postupno okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23, u gorju malo niža.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica

0: nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa Dobroga Vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Evo na našim slavonskim cestama, bez nekih osobitih informacija, vidim drugdje u Hrvatskoj, mokri i skliski kolnici, zapravo u velikom dijelu zemlje, evo zbog kiše, kod nas je, možemo reći, situacija relativno uredna, nije bilo nešto posebno oborina i neće ih biti tijekom današnjeg dana, bit će ih za vikend, dakle sutra negdje tamo u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima i u nedjelju ujutro, tako da eto, oborine ipak dolaze i u Slavoniju. Svim dragim vozačima prvenstveno želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
0: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Policija pronašla i uhitila muškarca odgovornog za izazivanje velikog požara u Metkoviću.
0: Blic vijesti.
1: Predsjednik Hrvatskog sabora primio u posjet predsjednika Nacionalne skupštine Republike Koreje.
0: Blic vijesti.
1: Rebalans proračuna, glavna tema ovotjedne sjednice vlade.
0: Blic vijesti.
1: USKOK objavio da su u tijeku uhićenja u više hrvatskih gradova.
0: Blic vijesti.
1: U Francuskoj nastavak prosvjeda uz vladina obećanja.
0: Blic vijesti.
1: Na Floridi pregovori Ukrajinaca, Trumpovih izaslanika i europskih službenika.
0: Blic vijesti.
1: Hexet potvrdio da će pogubljenje Hasana biti prenošeno uživo.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatska nogometna liga nastavlja se derbijem Začelja između Gorice i Rudeša, sutra veliki derbi Hajduka i Dinama.
0: Blic vijesti.
1: Rukometna liga prvaka uvjerljiv poraz Zagreba protiv Alborga.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatski tenisači Borna Gojo, Matej Dodig i Luka Mikrut se plasirali u četvrtfinale na Challenger turnirima.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

Što napraviti kad nam je dosadno? Posegnuti za ekranom ili pustiti mašti da pronađe neku novu igru? Kako izgleda dan jednog poštara i poštarice i što sve može putovati poštom? A kako od zrna pšenice nastaje mirisni kruh i zašto u vrtićima ovih dana miriše na svježe pečene delicije? Sve to danas istražujemo u Žutopicu, emisiji za male i velike radoznalce. Mama, meni je dosadno. Rečenica je koju roditelji vrlo često čuju. A onda, gotovo odmah, stiže i prijedlog. Daj mi mobitel, jer ekran je brz i jednostavan način da dosada nestane. Ali treba li roditelj baš svaki put ugasiti dječju dosadu? Dosada je sasvim prirodan osjećaj. Nije ugodna, ali može biti korisna. Kada dijete nema unaprijed osmišljenu zabavu, počinje samo tražiti što bi moglo raditi. I upravo se tada razvijaju mašta, kreativnost, samostalnost i sposobnost rješavanja problema. Zato roditelji ne moraju imati spreman odgovor na svako dosadno mi je. Možemo reći, vidim da ti je dosadno, hajde razmisli što bi sada mogao napraviti. Ako je dijete manje, možemo mu ponuditi nekoliko ideja, ali neka ono samo izabere. Važno je da dijete svakoga dana ima i nešto slobodnog vremena. Vremena koje nije ispunjeno vrtićem, aktivnostima, igrom koju organiziraju odrasli ili ekranima. Upravo u takvim trenucima može nastati ona najzanimljivija igra. Od kutije nastane kućica, od deke šator, a od nekoliko kamenčića prava mala priča. I još nešto važno. Roditeljev posao nije neprestano zabavljati dijete. Naravno, zajedničko vrijeme i igra su dragocjeni, ali dijete treba postupno naučiti i samo osmisliti kako će provesti dio svog vremena. Zato, dragi roditelji, kada vaše dijete sljedeći put kaže meni je dosadno, nemojte odmah posegnuti za mobitelom. Možda je upravo ta dosada početak neke nove igre, ideje ili male dječje pustolovine. A ponekad je sasvim dovoljno reći. Vjerujem da ćeš nešto smisliti.

danas je Svjetski dan pošte. Dan kada se prisjećamo koliko je važna pošta i svi oni ljudi koji se brinu da pisma, čestitke, razglednice i paketi stignu na pravo mjesto. Danas poruke šaljemo vrlo brzo. Dovoljno je uzeti mobitel i poslati poruku, fotografiju ili pozdrav. Ali jeste li se ikada zapitali kako je bilo prije mobitela i interneta? Ljudi su pisali pisma. Na papir bi stavili svoje misli, pozdrave, čestitke ili neku lijepu vijest, zatim pismo stavili u omotnicu, napisali adresu i predali ga pošti. A onda bi počelo njegovo putovanje sve dok ne stigne do osobe kojoj je namijenjeno. I danas pošta ima važan posao. Putem nje putuju pisma, razglednice, paketi i mnoge druge pošiljke. A tu su poštari i poštarice, ljudi koji svakoga dana obilaze ulice i brinu da pošta stigne do naših domova. Prepoznajemo ih po njihovim službenim uniformama, a kada krenu na posao, poštu prevoze na različite načine. Možemo ih vidjeti kako hodaju sa svojom torbom, voze bicikl ili skuter, a za veće količine pošiljaka koriste i poštanska vozila. A možda je najljepše kada u poštanskom sandučiću pronađemo nešto što nismo očekivali. Pismo s nečijim rukopisom, razglednicu iz nekog udaljenog mjesta ili paket koji nam je netko poslao. Zato, iako danas gotovo sve možemo poslati jednim klikom, papirnato pismo još uvijek ima nešto posebno. Netko ga je napisao baš za nas, svojim rukama i svojim riječima. Pa možda danas možemo napraviti jedan mali povratak u prošlost. Nacrtati razglednicu, napisati nekoliko lijepih rečenica nekome koga volimo i zamisliti kako bi bilo lijepo da takva poruka jednoga dana stigne u pravi poštanski sandučić. Jer neke poruke nije važno samo pročitati, lijepo ih je i primiti u ruke.

A jeste li, draga djeco, ikada pomislili koliko je dug put od jednog malog zrna pšenice do kriške kruha koju ujutro pojedemo za doručak? Upravo o tome djeca u vrtićima uče tijekom Dana kruha, koji se tradicionalno obilježavaju u listopadu u vrijeme kada nam jesen donosi svoje plodove. Tih dana vrtići zamirišu na kruh, peciva i razne jesenske delicije. Na stolovima se mogu pronaći različite vrste kruha, kiflice, pogače, pereci i drugi pekarski proizvodi. A ono što djecu posebno veseli jest kada mogu zasukati rukave i sami postati mali pekari. Obuku pregače, stave kuharske kape i kreće posao. Brašno, voda, kvasac, malo soli i snažne dječje ručice. Mijesi se, oblikuje, pravi se kruščić ili neko zanimljivo pecivo, a onda slijedi čekanje dok pečnica odradi svoj dio posla. I nema ljepšeg mirisa od mirisa svježe pečenog kruha. No, dani kruha nisu samo zabava i kušanje. Djeca tada upoznaju i put koji kruh prolazi prije nego što stigne na naš stol. Uče da pšenica raste na polju, da se od nje dobiva brašno i da je za nastanak kruha potrebno mnogo rada. Od poljoprivrednika koji uzgaja pšenicu do pekara koji od brašna mijesi i peče kruh. Zato je kruh mnogo više od obične namirnice. On nas podsjeća na prirodu, na ljudski trud i na to da ono što imamo na stolu trebamo cijeniti i ne bacati. A kada mali pekari iz vrtića napokon kušaju svoje prve kruščiće, možda će im biti još slađi upravo zato što su ih sami napravili.

I eto tako, draga djeco, danas smo se malo dosađivali, ali samo zato da bismo otkrili kako dosada može probuditi maštu. Zatim smo poslali naše pozdrave na put s poštarima i poštaricama, a emisiju završili mirisom svježeg kruha i pričom o malim pekarima. Tri različite teme, a svaka nas je nečemu naučila. Do sljedećeg žutopica ostanite znatiželjni, maštoviti i spremni otkriti nešto novo.

0: Neonske minute.
1: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Đakovu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Đakovu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
4: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura u Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Provjereno.
5: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
7: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.
8: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
9: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
8: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
9: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova.
1: Sanja Bježančević kritizirala je županicu Natašu Tramišak zbog izostanka iz rasprave o dovozu otpada u Našičku cementaru, te prozvala vladu Ivana Anušića zbog šutnje o tom pitanju. SDP u Hrvatskom saboru pokrenuo postupak za izglasavanje nepovjerenja vladi zbog slučaja otpada u Gospiću, a kao dodatni razlog navodi situaciju vezanu uz oporabu otpada u Našičkoj cementari. Na konferenciji za novinare u Osijeku Sanja Bježančević, saborska zastupnica i predsjednica županijske organizacije SDP-a Osječko-baranjske županije, kritizirala je županicu Natašu Tramišak jer, kako navodi, nije sudjelovala u raspravi o dovozu otpada u Našice. Smatra da županica treba pokazati veću odgovornost prema građanima i iskoristiti svoj politički utjecaj kako bi se dobili odgovori na pitanja lokalne zajednice. Našice nisu ničije odlagalište, a Slavonija ne može biti poligon za selitbu tuđih problema, poručila je Bježančević. Kritizirala je i potpredsjednika vlade Ivana Anušića, istaknuvši kako očekuje da u vladi zastupa interese Slavonije i reagira na pitanja i nezadovoljstvo građana. Osvrnula se i na slučaj bivšeg ministra Vilija Beroša, upozorivši da politička odgovornost ne bi smjela završiti smjenom dužnosnika nakon koje se oni mogu vratiti na druge pozicije u javnom sustavu. Bižančević je zaključila kako građani imaju pravo na transparentne odluke i konkretne dokaze, te pozvala premijera Andreja Plenkovića i vladu na odlazak. Sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja Formadom održava se ovog vikenda u gospodarskom centru Osječko-baranjske županije, okupljajući stručnjake, gospodarstvenike i građane. Formadom donosi novu, specijaliziranu sajamsku manifestaciju koja povezuje različite segmente graditeljstva, od građevinskih materijala i projektiranja do opremanja i uređenja interijera. Samostalni sajmovi graditeljstva u Osijeku održavali su se od 1993. do 2014. godine, dok su teme uređenja prostora desetljećima bile dio proljetnog i jesenskog sajma. Formadom je namijenjen stručnjacima i tvrtkama iz sektora graditeljstva, arhitekture i opremanja, ali i građanima koji planiraju gradnju, obnovu ili uređenje doma i poslovnih prostora. Posjetiteljima će omogućiti upoznavanje s proizvodima i uslugama, te povezivanje i razmjenu iskustava. Sajam organiziraju Osječko-baranjska županija i gospodarski centar Osječko-baranjske županije u partnerstvu s Hrvatskom gospodarskom komorom, Županijskom komorom Osijek i Obrtničkom komorom Osječko-baranjske županije. Općina Levanjska Varoš raspisala je natječaj za prodaju kompleksa Stara Kupka u Breznici Đakovačkoj ukupne površine 30.870 četvornih metara. Početna cijena nekretnina iznosi 968.800 eura, a zainteresirani kupci pisane ponude mogu dostaviti do 9. studenoga 2026. godine. Kompleks obuhvaća više nekretnina, uključujući jezero, bazen, restoran Stari hotel, depadancu, skladište te pripadajuće dvorišne i šumske površine. Nekretnine se prodaju kao jedinstvena cjelina, a kupoprodajnim ugovorom moguće je dogovoriti jednokratno plaćanje ili obročnu otplatu ugovorenog iznosa. Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda, a cjelovita dokumentacija dostupna je na službenoj mrežnoj stranici općine Levanjska Varoš. Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u općinskom uredu na broj telefona 031 864 010 ili putem e-pošte općina.levanjska.varoš@gmail.com. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku raspisao je javni poziv za upis polaznika na teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za župne suradnike. Na teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za župne suradnike u skladu s elaboratom programa cjeloživotnog učenja Upisuje se ukupno 30 polaznika. Program traje 4 semestra i njegovim završetkom stječe se 30 ECTS bodova, a izvodit će se na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Pravo upisa programa imaju osobe koje imaju završen najmanje prijediplomski studij. Danas se održava 10. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna i trajat će do 19 sati, a krv je namijenjena Kliničkom bolničkom centru. Večeras u 19 sati u Evanđeoskoj Pentekostnoj crkvi Radosna vijest u Gupčevoj ulici 46 u Đakovu koncert duhovne glazbe održat će Roko Bunčić. Riječ je zapravo o predstavljanju drugog albuma duhovne glazbe Portret života nakon prvijenca Čuješ li me, koji je izišao 2022. godine. Roko je bivši natjecatelj glazbenog šova The Voice, izvrstan glazbenik koji je profesor gitare u glazbenoj školi u Osijeku. Organizatori pozivaju zainteresirane na večer glazbe, vjere i zajedništva. U proteklo 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća samo s materijalnom štetom. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka te po jedna na području Belog Manastira i Đakova. Vatrogasci Osipovca Punitovačkog gasili su požar niskog rastinja i šume kod ribnjaka Drljak između naselja Punitovci i Osipovac Punitovački. Vatrogasci Drenja imali su tehničku intervenciju ispumpavanja vode iz bunara u Drenju.
0: Vremenska prognoza.
1: Prije podne pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima, zatim postupni prestanak oborine i djelomično smanjenje na oblake. Uvjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, poslije podne će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 19 do 21.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Ako vam ikad zatreba boja, tada

Na današnji dan 9. listopada 1892. rođen je književnik Ivo Andrić, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, autor romana Na Drini ćuprija. 1987. u Zagrebu je umro Vladimir Ruždijak, hrvatski operni pjevač i redatelj te glazbeni pedagog i skladatelj. 1991. velikosrpske postrojbe počinile su pokolj u Vagancu. 1995. poginuo je Andrija Matijaš Pauk, hrvatski general bojnik, ratni zapovjednik i heroj Domovinskog rata.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
3: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
4: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Đakovu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk, 59 centi. K-plus pileći batak, zabatak i dio leđa, euro 89. Kravica, trajno mlijeko, 65 centi. A Sky gazirano piće, 2 litre, euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu. I vidimo se u Superkonzumu u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
7: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
6: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
7: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
6: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom

Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija, Sedmi element. Veliki interes za hrvatski film, kažu trailer, pogledalo 2 milijuna ljudi, bavi se vrlo važnom temom iz naše povijesti. Naime, riječ je o traileru filma o Dioklecijanu, Domagoja Burića, na latinskom je jeziku, a prikazivat će se u kinima od 25. listopada. Trailer i objava hrvatskog povijesnog filma pod nazivom Posljednji rimski bog Domagoja Burića o rimskom caru Dioklecijanu, koji će se evo premijerno moći pogledati 26. listopada, kažu već 2 milijuna pregleda ima na društvenim mrežama i brojne komentare, evo, priopćili su u utorak. Kako se ističe, posebno snažan interes zabilježen je na platformi X, dakle na bivšem Twitteru i Redditu, gdje su objave trailera premašile 1 milijun pregleda, a reakcije ne samo iz Hrvatske, nego evo iz različitih dijelova svijeta, u komentarima ističu vizualnu atraktivnost ovog projekta, kostime i scenografiju, tako da je to vrlo jedna neuobičajena povijesna tema, naravno nama vrlo, vrlo bliska. Jedan od elemenata koji posebno zapravo intrigira, možemo reći, međunarodnu publiku, jest činjenica da je cijeli film snimljen na latinskom jeziku, što se često ističe u reakcijama na društvenim mrežama, pa evo, gledatelji kažu, i barem evo, za sada, sudeći po ovom traileru, film prepoznaju kao jedan impresivan i vrlo ambiciozan europski povijesni projekt. Uz više od 1 milijun pregleda na X-u, trailer i ostale objave o filmu na HRT-ovim društvenim mrežama također su premašile, možemo reći, milijunske preglede. Stvarno veliki interes publike, evo, privukao je taj Posljednji rimski bog, tako se naime zove film. Donosi nam priču o Dioklecijanu, jednom od najmoćnijih rimskih careva, čija je vladavina obilježila, možemo reći, jedno od prijelomnih razdoblja rimskog carstva. Vraća nas u vrijeme velikih političkih i društvenih previranja s pričom o čovjeku koji je s vrha rimske moći na kraju odabrao život u palači koju je dao izgraditi na dalmatinskoj obali. U glavnim ulogama filma su Amar Bukvić, Nataša Janjić-Medančić, Slavko Sobin, Dragan Despot i Marko Cindrić. Film je nastao u produkciji Hrvatske radiotelevizije, a distributer filma je Duplikato, odnosno Blitz. Svečana zagrebačka premijera bit će u Sinestaru Branimir 26. listopada, nakon toga naravno dolazi u splitski Sinestar, a onda i u redovno kinu distribuciju kreće 29. listopada, tako da evo jedan veliki, ambiciozni, vrlo zanimljivi projekt. Kako smo i rekli, dakle, ne prepoznat samo unutar granica Hrvatske, nego zapravo i od ljubitelja filmske umjetnosti diljem Europe i svijeta, tako da evo sigurno nas očekuje jedan zanimljiv film, dakle za 2 tjedna bit će i premijera, za malo više od 2 tjedna da budemo precizni, dakle Posljednji rimski bog, priča o Dioklecijanu. S jednom lijepom pjesmom zaključujemo današnji Sedmi element.

0: novoj USKOK-ovoj akciji uhićenja zbog sumnje u kaznena djela protiv okoliša. Vlada predstavila rebalans proračuna za 2026. Prihodi se povećavaju više nego rashodi. Povratak klupskog nogometa nakon trotjedne stanke. Rukometaši Zagreba teško poraženi u Ligi prvaka.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Afera s ilegalnim opasnim otpadom u Gospiću dobila je nastavak. Policija po nalogu USKOK-a provodi uhićenja u Čakovcu, Senju, Zagrebu i Karlovcu. Na meti je više osoba koje su osumnjičene da su u sklopu zločinačkog udruženja počinila teška kaznena djela protiv okoliša. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, priopćio je USKOK.
1: Media servis. Vijesti.
0: Na sjednici vlade predstavljen je rebalans proračuna za 2026. godinu. Prihodi se povećavaju za 853 milijuna eura na 36,6 milijardi eura. Rashodi se povećavaju za 745 milijuna eura na 40,6 milijardi eura, dok je manjak proračuna smanjen za 108 milijuna eura. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: I u tom kontekstu manjak državnog, samog državnog proračuna se umanjuje sa 4,1 na 4% boda, što će u konačnici utjecati i na umanjenje, odnosno na stabilizaciju proračuna konsolidirane opće države. Ukoliko govorimo o prihodovnoj strani, kako sam rekao, ovih 853 milijuna eura podrazumijevaju povećanje prihoda od poreza za 527,6 milijuna eura, prihoda od doprinosa za 171,7 milijuna eura, te prihoda od imovine koji se smanjuju u konkretnom prijedlogu za 29,2 milijuna eura.
0: Premijer Andrej Plenković otkrio je na što će se sredstva potrošiti.
3: Na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
0: Dodaje da se nastavljaju ulaganja u obranu, prometnu infrastrukturu, kao i sanaciju posljedica potresa. Istaknuo i kako se, prema podacima Ministarstva financija, očekuje da će nam BDP u apsolutnom iznosu ove godine prvi put prijeći 100 milijardi eura.
1: Media servis. Vijesti.
0: Održana je svečanost potpisivanja ugovora o dodjeli 30 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekt Ulaganje u razvoj geotermalne energije. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: To je prilika da povećamo energetsku neovisnost Republike Hrvatske, prilika da grijemo domove domaćom energijom, prilika da stvaramo nova radna mjesta i jačamo konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Za razliku od nekih drugih obnovljivih izvora, geotermalna energija ne ovisi o tome sija li sunce ili puša ili vjetar. Ona je dostupna svakog dana u godini 24 sata na dan.
0: Francuski srednjoškolci nisu se dali navući na obećanja političara i nastavljaju s prosvjedima. Sjedinjene Američke Države odlučile su spojiti 21. stoljeće i srednji vijek prijenosom izvršenja smrtne kazne, dok istovremeno vode još jedan rat zbog kojeg trpi ostatak svijeta.
5: Od prilike 141 srednja škola u Francuskoj i dalje je zatvorena zbog prosvjeda širom zemlje, što je manje od 4%, 3700 srednjih škola u zemlji priopćilo je Ministarstvo obrazovanja. U međuvremenu studentske organizacije pozivaju na petu fazu svojih prosvjeda u utorak, nakon što su se vlada i predstavnici mladih dogovorili o nastavku pregovora. Francuski premijer Sebastian Lecornu iznio je mjere koje je predložio ministar obrazovanja. Oni uključuju raspoređivanje 3024 zamjenska nastavnika koji trenutno nisu dodijeljeni ni jednom razredu, pri čemu se prednost daje onih 114 srednjih škola koje se suočavaju sa najvećim poteškoćama. Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je da će pogubljenje Nidala Hasana, bivšeg vojnog psihijatra koji je ubio 13 osoba u Fort Hoodu, biti javni događaj. Dužnosnik ministarstva obrane kasnije je potvrdio da će se pogubljenje prenositi u živo 3. prosinca. Bio je to napad radikalnog islamista u vojnoj odori iz vlastitih redova, stoga će ga streljati vojni streljački vod kako i treba biti, a mi ćemo se pobrinuti da ljudi to mogu gledati, da bude javno, jer moraju shvatiti da takvi postupci nose ozbiljne posljedice, rekao je američki ministar Hegseth. A dok administracija planira efekt na pogubljenje, izaslanici Donalda Trumpa sastaće se u Majamiju sa ukrajinskim i europskim dužnosnicima kako bi razgovarali o novim idejama za završetak rata s Rusijom. Prema najavi ukrajinskog predsjednika Zelenskog, riječ je o dvodnevnom sastanku, a uključuje šefa njegova kabineta Kirila Budanova, te šefa obavještajne agencije Rustema Umerova i druge suradnike, dok će s američke strane sudjelovati već poznati duo Steve Witkoff i Jared Kushner. Europljani su Washingtonu ranije izrazili nezadovoljstvo zbog rasta troškova energije za koje je Trump okrivio ukrajinske napade na ruske rafinerije dizela, a ne svoj rad s Iranom. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
0: Na Vanetem, Navi Pillay, dobitnica je Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu. Nagradu je osvojila za svoje napore u promicanju mira i međunarodnog prava.
1: Sport.
6: Nakon 3 tjedna stanke zbog reprezentativnih obveza nastavlja se domaće nogometno prvenstvo. Kolo do 18 sati u Velikoj Gorici otvaraju Gorica i Rudeš. Trener domaćih Mario Carević.
7: Pa nam je ova 3 tjedna dobro došlo da smo podizali razinu fizičke spreme za pojedince. Pojedince neki koji su bili preopterećeni smo malo i poštedili. Odigrali smo jedne 2 dobre utakmice prijateljske i smo dobili što smo tražili. Naslanjamo se na pozitivnu priču iz Pule i zadnju tu našu pobjedu.
6: Sutra na rasporedu najveći derbi hrvatskog nogometa. Hajduk će na Poljudu dočekati Dinamo od 15 sati, a nakon njih u 18 Osijek dočekuje Istru. U nedjelju od 15 sati igraju Lokomotiva i Varaždin, a kolo će u 18 sati zatvoriti Slaven Belupo i Rijeka. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u dodatnim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Puli će dočekati Island. Kapetanica Doris Bačić.
8: Jedna jako kompletna i čvrsta ekipa, gledali smo je već par puta. Ekipa je dosta nova, već smo bili ušli u ovu Ligu nacija sa novim igračicama, mlađim. Tako da, mislim, atmosfera je stvarno odlična. Evo ja kad sam tu, ne znam kad smo imali bolju ni atmosferu ni sve i mi svi nekako da čekamo tu utakmicu.
6: Prva utakmica igra se u 18.45, a uzvrat je na rasporedu 13. listopada u Reykjaviku. Rukometaši Zagreba poraženi su u 3. kolu Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske u areni Zagreb su izgubili s 33-23 od danskog Alborga. Trener Hrvoje Horvat nakon poraza.
9: Tranzicija, znali smo s čime će udariti, koji im je glavni forte i nismo uspjeli skontrolirati taj povratak nazad u obranu i zabili su previše lakih golova da bi se onda s njima mogli igrati.
6: Kapetan Filip Glavaš.
10: Ljucan, kad se nešto dogovorimo pa ne ispoštujemo, onako gledam možda i ja kroz neku malu trenersku prizmu, jer sam dobio tu kapetana pa mi je stalo, a ovdje svaka lopta košta u Ligi prvaka, svaki napad, svaka obrana, tranzicija pogotovo.
6: Na ljestvici je vodeći Alborg s 5 bodova, koliko ima i Peže. Zagreb je na 2 boda, dok je Celje na 0. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
11: Ušpare u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Sparu.
12: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Na propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Šibenik mjeri 24, Makarska, Split i Zadar 23, Dubrovnik 21, Rijeka i Slavonski Brod 18, Gospić, Osijek, Bjelovar, Krapina i Sisak 16, Karlovac, Varaždin i Zagreb su na 15. Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborine. U unutrašnjosti će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar postupno slabjeti. U Dalmaciji će puhati umjereno i jako jugo, a na sjevernom Jadranu bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Jesen je tu, a tu je i vaš radio, Radio Đakovo. A ti
1: obuci cipele i kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

0: kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30.
1: Svaka je čaša posljednja, nikako toga da se odreknem. S tobom nisam dosjedan, ja pred tvojim usnama uvijek pokleknem. Zato dušo moja znaj,

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Sanja Bježančević kritizirala je županicu Natašu Tramišak zbog izostanka iz rasprave o dovozu otpada u Našičku cementaru te prozvala vladu Ivana Anušića zbog šutnje o tom pitanju. SDP u Hrvatskom saboru pokrenuo postupak za izglasavanje nepovjerenja vladi zbog slučaja otpada u Gospiću, a kao dodatni razlog navodi situaciju vezanu uz oporabu otpada u Našičkoj cementari. Na konferenciji za novinare u Osijeku Sanja Bježančević, saborska zastupnica i predsjednica županijske organizacije SDP-a Osječko-baranjske županije, kritizirala je županicu Natašu Tramišak jer, kako navodi, nije sudjelovala u raspravi o dovozu otpada u Našice. Smatra da županica treba pokazati veću odgovornost prema građanima i iskoristiti svoj politički utjecaj kako bi se dobili odgovori na pitanja lokalne zajednice. Našice nisu ničije odlagalište, a Slavonija ne može biti poligon za selitbu tuđih problema, poručila je Bježančević. Kritizirala je i potpredsjednika vlade Ivana Anušića, istaknuvši kako očekuje da u vladi zastupa interese Slavonije i reagira na pitanja i nezadovoljstvo građana. Osvrnula se i na slučaj bivšeg ministra Vilija Beroša, upozorivši da politička odgovornost ne bi smjela završiti smjenom dužnosnika nakon koje se oni mogu vratiti na druge pozicije u javnom sustavu. Bižančević je zaključila kako građani imaju pravo na transparentne odluke i konkretne dokaze, te pozvala premijera Andreja Plenkovića i vladu na odlazak. Sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja Formadom održava se ovog vikenda u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije, okupljajući stručnjake, gospodarstvenike i građane. Formadom donosi novu, specijaliziranu sajamsku manifestaciju koja povezuje različite segmente graditeljstva od građevinskih materijala i projektiranja do opremanja i uređenja interijera. Samostalni sajmovi graditeljstva u Osijeku održavali su se od 1993. do 2014. godine, dok su teme uređenja prostora desetljećima bile dio proljetnog i jesenskog sajma. Formadom je namijenjen stručnjacima i tvrtkama iz sektora graditeljstva, arhitekture i opremanja, ali i građanima koji planiraju gradnju, obnovu ili uređenje doma i poslovnih prostora. Posjetiteljima će omogućiti upoznavanje s proizvodima i uslugama te povezivanje i razmjenu iskustava. Sajam organiziraju Osječko-baranjska županija i Gospodarski centar Osječko-baranjske županije u partnerstvu s Hrvatskom gospodarskom komorom, Županijskom komorom Osijek i Obrtničkom komorom Osječko-baranjske županije. Općina Levanjska Varoš raspisala je natječaj za prodaju kompleksa Stara Kupka u Breznici Đakovačkoj ukupne površine 30.870 četvornih metara. Početna cijena nekretnina iznosi 968.800 eura, a zainteresirani kupci pisane ponude mogu dostaviti do 9. studenoga 2026. godine. Kompleks obuhvaća više nekretnina, uključujući jezero, bazen, restoran, stari hotel, depadancu, skladište te pripadajuće dvorišne i šumske površine. Nekretnine se prodaju kao jedinstvena cjelina, a kupoprodajnim ugovorom moguće je dogovoriti jednokratno plaćanje ili obročnu otplatu ugovorenog iznosa. Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda, a cjelovita dokumentacija dostupna je na službenoj mrežnoj stranici općine Levanjska Varoš. Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u općinskom uredu na broj telefona 031 864 010 ili putem e-pošte općina.levanjska.varoš@gmail.com. Katoličke bogoslovne fakultete u Đakovu sastavu Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku raspisao je javni poziv za upis polaznika na teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za župne suradnike. Na teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za župne suradnike u skladu s elaboratom programa cjeloživotnog učenja Upisuje se ukupno 30 polaznika. Program traje 4 semestra i njegovim završetkom stječe se 30 ECTS bodova, a izvodit će se na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Pravo upisa programa imaju osobe koje imaju završen najmanje prijediplomski studij. Danas se održava 10. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna i trajat će do 19 sati, a krv je namijenjena kliničkom bolničkom centru. Večeras u 19 sati u Evanđeoskoj Pentekostnoj crkvi radosna vijest u Gupčevoj ulici 46 u Đakovu, koncert duhovne glazbe održat će Roko Bunčić. Riječ je zapravo o predstavljanju drugog albuma duhovne glazbe Portret života nakon prvijenca Čuješ li me, koji je izišao 2022. godine. Roko je bivši natjecatelj glazbenog šova The Voice, izvrstan glazbenik koji je profesor gitare u glazbenoj školi u Osijeku. Organizatori pozivaju zainteresirane na večer glazbe, vjere i zajedništva. U proteklo 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća samo s materijalnom štetom. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka te po jedna na području Belog Manastira i Đakova. Vatrogasci Osipovca Punitovačkog gasili su požar niskog rastinja i šume kod ribnjaka Drljak između naselja Punitovci i Osipovac Punitovački. Vatrogasci Drenja imali su tehničku intervenciju ispumpavanja vode iz bunara u Drenju.
0: Vremenska prognoza.
1: Prije podne pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima, zatim postupni prestanak oborine i djelomično smanjenje na oblake. Uvjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, poslije podne će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka, većinom od 19 do 21, trenutno u Đakovu 17 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Negdje uz more, na rub mula, iza je gužva, iznad nas luna, ekipa, gitara i čarobna frula, ladi vitar, grije kamen, a ja sam
1: u zemlje, u zemlje.

0: Zón Politikon.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. Ministri se danas okupljaju na sjednici vlade, na kojoj je glavna točka rebalans državnog proračuna za ovu godinu te projekcije za 2027. Premijer Andrej Plenković ima dobre vijesti za hrvatske financije. Najvažnije je da možemo financirati ono što je bitno, a to je sigurno usuglašeno i dogovoreno. Postignete su određene uštede gdje se to ocijenilo primjerenima. Strateški je važno da ta politika odgovornog upravljanja javnim financijama koju provodimo sve ove godine je sigurno bila jedna od elemenata koji je pridonio dizanju hrvatskog kreditnog rejtinga. Vjerujem da će rast ove godine biti oko 2,3-2,4%. Ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Izvješće SOA-e otvorilo je nova pitanja o otpadu u Gospiću. Plenković je poručio da treba stati na loptu, ali građani su još uvijek zabrinuti za svoje zdravlje i upozoravaju na nepravilnosti u sanaciji. Sigurnosna obavještajna agencija je podatke o otpadu prije 4 godine proslijedila nadležnim institucijama, ali iz državnog odvjetništva negiraju da se tako nešto dobili. Temu je komentirao i premijer Andrej Plenković, koji je poručio da treba stati na loptu i istaknuo stvari koje smatra bitnima.
2: Prvo, tijela kaznenog progona rade svoj posao. Oni koji su krivi za odlaganje otpada nezakonito ili opasnog otpada će za to odgovarati. Drugo, proces sanacije je krenuo.
1: Premijer je istaknuo i da su ispitivanja pokazala da je voda ispravna za piće i da nije zabilježeno zagađenje tla koje bi moglo imati velike posljedice. Međutim, na mjernoj točki u Gospiću prošle godine je zabilježeno gotovo 11 puta veća koncentracija radioaktivnog stroncija 90 nego 2023. godine. O tom je nalazu upitana ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
3: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različitim područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki.
1: Građani Gospića ističu da bi se baš zbog brige za zdravlje otpad trebao što brže sanirati. Sanacija dijela otpada je počela, ali pripadnica inicijative Gospića naš dom, Darija Dušan, upozorila je da se propisane mjere zaštite ne primjenjuju.
4: Jednostavno se na tom gradilištu ponaša kao na nekom rutinskom gradilištu, karikiram, ali za gradnju obiteljske kuće, a ne kao na gradilištu na kojem se nalazi zakopano 33.000 tona opasnog otpada.
1: Manji dio otpada bit će spaljen u cementarama, a upravo je zbog spaljivanja prve pošiljke predstavnica Možemo u radnoj skupini Istarske županije za praćenje kvalitete zraka u okolici cementare Holcim u Kormačnu Helena Lozić-Doklestić podnijela ostavku. Navela je da je to učinila jer ne želi da njezino članstvo u radnoj skupini bude potvrda da nadzor sanacije otpada postoji, jer on ne postoji.
5: Oni su, pretpostavljam, ipak radili sve legalno, međutim, totalna netransparentnost je gdje su to obavili, ko je obavio, da li ta ima dozvolu za rad i da li građani znaju što se dešava u njihovom dvorištu.

0: Romana Jerković-Kraljić istupila iz SDP-a tijekom sjednice predsjedništva. U videu koji je objavila na društvenim mrežama ponovno je poručila da ništa krivo nije napravila, a zahvalila se kolegama i sada već bivše stranke koji su joj pružili podršku.
1: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive. Ovim putem objavljujem da izlazim iz stranke.
0: Podsjetimo, Jerković-Kraljić došla je u središte pažnje zbog afere s putovanjima, odnosno činjenice da na račun Europskog parlamenta u Strasbourg vodila prijatelje i članove obitelji, nakon čega se šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ogradio od slučaja, a stranka je odlučila na predsjedništvu odlučivati o stegovnom postupku. O cijelom slučaju oglasio se i SDP. Romana Jerković-Kraljić je stupila iz članstva SDP-a tijekom sjednice predsjedništva stranke, odnosno u trenutku kada je predsjedništvo odlučivalo o mogućem pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Glavni tajnik SDP-a Jure Zupčić izjavio je kako stranka njezin istup vidi u kontekstu odgovornosti koju svaki član SDP-a, uključujući najviše stranačke predstavnike u institucijama, treba imati prema pravilima i standardima stranke. SDP poziva Jerković-Kraljić na vraćanje mandata u Europskom parlamentu. Istupanjem iz SDP-a Romana Jerković-Kraljić više nije članica stranke, dok pitanje njezinog daljnjeg statusa u klubu zastupnika socijalista i demokrata u Europskom parlamentu ostaje pitanje odluke same parlamentarne grupacije. SDP ovim istupanjem gubi se jedan mandat u Europskom parlamentu.

0: Ministrica zdravstva Irena Hrstić osvrnula se na 4 slučaja zabilježenog osteomijelitisa u djece kao nuspojave na cjepivo protiv BCG-a. Tvrdi kako bez rezultata istraživanja ne može biti poznato je li riječ o individualnoj pogrešci ili propustu dobavljača, a dodala je:
1: kroz službenu komunikaciju kliničara dostavljene nus pojave na samo cjepivo u Halmedu i Halmed je postupio sukladno protokolu. Svaka nus pojava koja odskače od uobičajenog broja iziskuje daljno istraživanje.
0: Osvrnulo se i na objavu bugarskog dobavljača. Priopćeno je kako je do nus pojava u 2 slučaja došlo zbog neispravne doze cjepiva koja je dana djeci.
1: Tu istu informaciju je Halmed jučer u medijskom prostoru demantirao da oni kao institucija koja prikuplja informacije o samoj pojavnosti nus pojava, oni tu informaciju ne znaju, tako da treba stvarno provjeriti i pričekat kraj istrage.
0: Što će ministarstvo napraviti i koje će biti posljedice ili tijek istrage?
1: Gle, ono što u ovom trenutku smo i napravili, što je najvažnije, da smo u ovom trenutku privremeno obustavili cijepljenje. Ne možemo predvidjeti ni kako će to završiti. Najvažnije je zaštititi zdravlje naše djece, najvažnije je umanjiti brigu u naših roditelja.
0: Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak o cjepivu je rekao da je incidencija od tuberkuloze pala na 7 slučajeva po 100.000 stanovnika, stoga je objasnio:
2: i mi smo već i razgovarali o tome da ukinemo obavezno cijepljenje, univerzalno cijepljenje BCG-om. Međutim, zbog toga što nam u zadnjih nekoliko godina incidencija lagano, ne puno, ali lagano skočila zbog dolaska stranih radnika, je odlučeno da će se do daljnjega nastaviti sa besažiranjem djece.
0: Tvrdi da su nus pojave uočene u većem iznosu od deklaracije proizvođača cjepiva. Zato je odlučeno privremeno prekinuti cijepljenje. Capak naglašava kako HZJZ i Halmed primaju prijave istovremeno, te kako nisu dobili informaciju da je napravljena pogreška s količinom cijepiva prilikom cijepljenja.
2: Naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa, došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
0: Za kraj je kazao i hoće li otkazati suradnju bugarskoj kompaniji ako se utvrde propusti.
2: Ako se sve pokaže u ispitivanjima kvalitete u redu, nema razloga da se proizvođač mijenja. Paralelno ćemo dakako razmisliti o tome da li je vrijeme da se univerzalno cijepljenje protiv tuberkuloze ukine u Hrvatskoj.

0: Dan je osobnih asistenata, a tim je povodom regionalni industrijski sindikat ispred resornog ministarstva održao akciju kako bi podsjetio na radnice i radnike koji svakodnevno nose sustav osobne asistencije i na njihova prava o kojima se i dalje odlučuje bez njih, te Radović iz sindikata. Tražimo da se odmah podigne cijena sata usluge osobne asistencije s 11 na 17 eura u prvom koraku, dok u drugom koraku tražimo da se sindikat uključi u razgovore o reformi sustava osobne asistencije, odnosno tražimo socijalni dijalog. Toliko za današnju emisiju.
1: Zone Politikon.

0: nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Dobrodošli u Žuti eter. Popularni mejaši predstavljaju video spot za pjesmu Kad se vratim iz daleka, koju su premijerno otpevali na festivalu Zlatne žice Slavonije i osvojili drugu nagradu stručnog žirija i nagradu za najbolju glazbu. Riječ je o pjesmi koja donosi svojevrsni zaokret u našem zvuku, promjenu koju smo već neko vrijeme najavljivali i o kojoj smo dugo razmišljali. Mislim da smo publici ponudili nešto drugačije, a istovremeno ostali vjerni sebi i onome što mejaši jesu. Kako godine prolaze, sve se više pronalazimo u pjesmama ovakvog karaktera. Osjećamo da smo sazreli kao ljudi, kao glazbenici, te da danas možemo puno uvjerljivije iznijeti emociju koju ovakva pjesma zahtjeva. U vrijeme kada smo započinjali karijeru, možda nismo bili u životnoj fazi u kojoj smo bili takvu priču mogli prenijeti na isti način. Danas imamo potrebu pokazati publici da imamo još mnogo toga za ponuditi i da možemo otvoriti neka nova glazbena poglavlja, rekao je frontman grupe Mejaši Edo.

Zdravko Čolić, jedan od najpopularnijih regionalnih glazbenika, predstavio svoj novi studijski album Maštam i praštam. I riječ je o njegovom 16. studijskom albumu koji donosi ukupno 12 pjesama, među kojima su i već poznati hitovi Sto dukata, Biraj ti, Zašto ona, Tamo, Proljeće za ljubavnike i Ne daj da ostarim sam. Ono albumu Zdravko Čolić kaže: već dugo surađujem s Croatia Recordsom, mi smo stari prijatelji. Zajedno smo radili na zadnja 2-3 albuma, imali smo odličnu suradnju. Neke pjesme sa ovog albuma već smo objavili, neke ćemo tek objaviti. Tako da sve to zajedno čini jedan album od 12 pjesama.

Nakon uspjeha remiksa pjesma Kod idu izgubljene djevojke u suradnji s Mančom, Boris Novković predstavlja novu verziju jednog od svojih najvećih hitova U dobro i zlo. Nastavljamo s obilježavanjem 40 godina moje karijere tamo gdje smo stali s Tamarom i ovo je jedan veliki hit u novom ruhu. Ovu suradnju snimili smo sa slovenskom zvijezdom Domenom Kumerom i još jednom potvrdili da glazba ne poznaje granice.

0: Radio Đakova.
1: Sanja Bježančević kritizirala je županicu Natašu Tramišak zbog izostanka iz rasprave o dovozu otpada u Našičku cementaru, te prozvala vladu Ivana Anušića zbog šutnje o tom pitanju. SDP u Hrvatskom saboru pokrenuo postupak za izglasavanje nepovjerenja vladi zbog slučaja otpada u Gospiću, a kao dodatni razlog navodi situaciju vezanu uz oporabu otpada u Našičkoj cementari. Na konferenciji za novinare u Osijeku Sanja Bježančević, saborska zastupnica i predsjednica županijske organizacije SDP-a Osječko-baranjske županije, kritizirala je županicu Natašu Tramišak jer, kako navodi, nije sudjelovala u raspravi o dovozu otpada u Našice. Smatra da županica treba pokazati veću odgovornost prema građanima i iskoristiti svoj politički utjecaj kako bi se dobili odgovori na pitanja lokalne zajednice. Našice nisu ničije odlagalište, a Slavonija ne može biti poligon za selitbu tuđih problema, poručila je Bježančević. Kritizirala je i potpredsjednika vlade Ivana Anušića, istaknuvši kako očekuje da u vladi zastupa interese Slavonije i reagira na pitanja i nezadovoljstvo građana. Osvrnula se i na slučaj bivšeg ministra Vilija Beroša, upozorivši da politička odgovornost ne bi smjela završiti smjenom dužnosnika nakon koje se oni mogu vratiti na druge pozicije u javnom sustavu. Bižančević je zaključila kako građani imaju pravo na transparentne odluke i konkretne dokaze, te pozvala premijera Andreja Plenkovića i vladu na odlazak. Sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja Formadom održava se ovog vikenda u gospodarskom centru Osječko-baranjske županije, okupljajući stručnjake, gospodarstvenike i građane. Formadom donosi novu, specijaliziranu sajamsku manifestaciju koja povezuje različite segmente graditeljstva, od građevinskih materijala i projektiranja do opremanja i uređenja interijera. Samostalni sajmovi graditeljstva u Osijeku održavali su se od 1993. do 2014. godine, dok su teme uređenja prostora desetljećima bile dio proljetnog i jesenskog sajma. Formadom je namijenjen stručnjacima i tvrtkama iz sektora graditeljstva, arhitekture i opremanja, ali i građanima koji planiraju gradnju, obnovu ili uređenje doma i poslovnih prostora. Posjetiteljima će omogućiti upoznavanje s proizvodima i uslugama, te povezivanje i razmjenu iskustava. Sajam organiziraju Osječko-baranjska županija i gospodarski centar Osječko-baranjske županije u partnerstvu s Hrvatskom gospodarskom komorom, Županijskom komorom Osijek i Obrtničkom komorom Osječko-baranjske županije. Općina Levanjska Varoš raspisala je natječaj za prodaju kompleksa Stara Kupka u Breznici Đakovačkoj ukupne površine 30.870 četvornih metara. Početna cijena nekretnina iznosi 968.800 eura, a zainteresirani kupci pisane ponude mogu dostaviti do 9. studenoga 2026. godine. Kompleks obuhvaća više nekretnina, uključujući jezero, bazen, restoran Stari hotel, depadancu, skladište te pripadajuće dvorišne i šumske površine. Nekretnine se prodaju kao jedinstvena cjelina, a kupoprodajnim ugovorom moguće je dogovoriti jednokratno plaćanje ili obročnu otplatu ugovorenog iznosa. Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda, a cjelovita dokumentacija dostupna je na službenoj mrežnoj stranici općine Levanjska Varoš. Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u općinskom uredu na broj telefona 031 864 010 ili putem e-pošte općina.levanjska.varoš@gmail.com. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku raspisao je javni poziv za upis polaznika na teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za župne suradnike. Na teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za župne suradnike u skladu s elaboratom programa cjeloživotnog učenja Upisuje se ukupno 30 polaznika. Program traje 4 semestra i njegovim završetkom stječe se 30 ECTS bodova, a izvodit će se na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Pravo upisa programa imaju osobe koje imaju završen najmanje prijediplomski studij. Danas se održava 10. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna i trajat će do 19 sati, a krv je namijenjena kliničkom bolničkom centru. Večeras su 19 sati u Evanđeoskoj Pentekostnoj crkvi Radosna vijest u Gupčevoj ulici 46 u Đakovu. Koncert duhovne glazbe održat će Roko Bunčić. Riječ je zapravo o predstavljanju drugog albuma duhovne glazbe Portret života nakon prvijenca Čuješ li me, koji je izišao 2022. godine. Roko je bivši natjecatelj glazbenog šova The Voice, izvrstan glazbenik koji je profesor gitare u glazbenoj školi u Osijeku. Organizatori pozivaju zainteresirane na večer glazbe, vjere i zajedništva. U proteklo 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća samo s materijalnom štetom. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka te po jedna na području Belog Manastira i Đakova. Vatrogasci Osipovca Punitovačkog gasili su požar niskog rastinja i šume kod ribnjaka Drljak između naselja Punitovci i Osipovac Punitovački. Vatrogasci Drenja imali su tehničku intervenciju ispumpavanja vode iz bunara u Drenju.
0: Vremenska prognoza.
1: Prije podne pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima, zatim postupni prestanak oborine i djelomično smanjenje na oblake. Uvjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, poslije podne će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 19 do 21.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.